0: رونه جنت نه یو جنت شي د دین کم د بنیته دا اورونه چي دي د دین کم چي کم دي دا بغز دا اورونه چي دي دا ختم کي پدې يخي بوا چي جن ځان له جوړ کي نو نه بس پرسي نه با او سي دي نه با خفګاني ستاسو جن بخکولي ستاسو جن با هغه چي کم دي روحاني کور با آبادی بچی با آبادی نو انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو با در دیر تکلیفاتو نا دیر تاوانو نا بچے او کچر دا سے تکلیفات چاہتاوی نو منگ سرا تا دیر پار دیر کلے میڈیسن دی ٹریٹمنٹ تے علاج دی چی منگ دیر خلق کلے کڑی دی اللہ سے حت ور کڑی دی اکا زنان دی اکا ناری ندی آغا کا زوانان دی کا معشومان دی اللہ پاک کلے سے حت ور کڑی دی تاسو مرات لیش ہے انشاءاللہ اللہ پاک پا تاسو لم صحت در کی
1: ڈیرا زیات مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اوریدن کو زمون محترم زمونگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا او سی ڈی بیماری باندھے ڈیر زیات تفصیلن خبر اکرلی امید درم چتا صبح ہم پوشی وی چی آیا دغا بیماری سیش دے دس دج منگ تک کاس کی گی اور بیا پا ہومیوپیتھک کی دے بہترین طریقے علاج سدے نو کچرے کے تاسو ہم داسی بیمارو مبتلا ہے یا زمونگا میندے خویندے پدسی بیمارو کے مبتلا وی اگی تو ہم دغا شانتی بیماریانی وی یا زمونگا رونا بیگان دی ڈیر زیاد خلق پا داسی بیمارو کے مبتلا وی چا اگی پا شک وہم کے اختوی او دغا مسائل اگی تا در پیش وی نو کوششو کے تاسو ہومیوپیتک طرف تراشائی داسی مرزونو ډیر خسته علاج ډیر بهترین علاج هغه په هومیوپیتک کې شته دی الحمدلله ډیر مریضان چې هغه زمونږ د سنټر نه خوشوي دي هغه ته صحت ملو شوې دي نو تاسو هم کوشش وکړئ چې زمونږ د سنټر تاسو وزټ وکړئ او راشه د خپل داسي کرونیک کرونیک بیمارو یو کامیاب علاج هغه تاسو ترلاسه کړئ اردن کو بالکل اوس تاسو راتل شي کله رستا سو په ذهن کې څه سوالات وي د ډاکټر صاحب نه د خپل صحت حواله سره د خپل مرزونو حواله سره د خپل مریضانو حواله سره یا چکم ڈاکٹر صاحب دغه بیماری ڈسکس کړلا د دې حوالے سره سوالات وی تاسو ته هم داسې مرزونه وی تاسو هم د داسې بیمارو شکار یی نو بیا سر تر زر تاسو زمونږه سنټر ته ځان رسول شي او د داسې بیمارو یو پرسکونا یو بهترین علاج هغه تاسو زمونږ د سنټر نه حاصل ولې شي او دن کو راتل شي پروگرام کې تاسو ته کال کولې شي په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتل شي پروگرام کې مونږ ته کال کولای شي زوب مونږه فرست کالر طرف ته ګورو مسر لاین باندې سوکتی او سبب الغوړی السلام علیکم جی
2: السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی سو کو د کوم زنا فضل وهاب صاحب څه پوښتنه بل راي ډاکټر صاحب نه
2: ډاکټر صاحب دا د پوښتنو دا څه کې چې دی
1: ښه جی
2: په یو بیا چې یو د دې نه مخکې راغلی و خپل ډاکټر ته بده وی هغه څه دې مخته
1: جی جی
2: او د ما څه فرق راځي

0: ہاں جی، د میسج دلاری مونږ ته میسج راغلی دی، وی السلام علیکم بھائی، تاسو څنګه یې؟ ډاکټر صاحب څنګه دی؟ جی وعلیکم السلام، ډیره مننه جی، تھینک یو سو مچ تاسو د میسج کولو، یو جهان مننه. ها جی، بل میسج مونږ ته راغلی دی، حیات بھائی تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته خصوصی سلام.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: د ډاکټر صاحب فری کیم اوس د اتوار پر رضوی نه جی؟ بالکل اتوار پر رضی، زمونږ فری کیمپ نه وی، زمونږ فری کیمپ چې کوم دی هغه جمعرات پر رضی وی. ښه، ډیره مننه جی. بل مسیح علیہ السلام علیکم، زیم بنارس خان د پیراړی نه، ما باندې گرمی موسم او یخنی موسم کې هم زکام وی، داسی داس وجه کې دیشی عمر 25 سال دی جی. وی
1: جی بالکل، دا دتا الرجک رینایټس ڈیزیز وی، دا جینیٹیکلی خاندانی کی دیشی او دا الرجی دلاسا هم کی دیشی، داسې مریضان د الرجی موږ سره الله پاک ډیر خکړی دي، دیدی راشي الله پاک بصیحت ورکی.
0: خاج ډیر مننه جی، شکریا، تھینک یو سو مچ. بالکل اوردونکو، بنارس خان تاسو راتل شي زمونږه کلینیک ته، زمونږ سنټر ته، ډاکټر صاحب بس تاسو ټریټمنټو کې د الرجی ډیر زیات مریضان هغه موږ سره خوشی دي، نو تاسو هم کلینیک ته راشي. د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان، نیو جرمن هومیوپیتھک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان، څنګه چې تاسو گٹ موڑ میدان ته راشي، اور دلته کوم دش نه تي کاډونو نوې دفتر دی، بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې زموږ دغه کلینیک موجود دی، نو ان شاء الله سبا به هم کولاوي د اتو نو واخلا مازګر سلور بجو پوری. خجر اکثر بل میسج مونږ راغلی وی، السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ډاکټر صاحب زما والده صاحبه دا هغه په نیم سر باندې ډیر زیات درد وی، هومیوپیتھک کې علاج ته؟
1: جی بالکل، لته مایګرین وی
0: جی،
1: او مایګرین چې کوم دی نو دا اعصابی بیماری ده
0: جی،
1: مختلف بیمارو دا یو جړ دی، نو دوی د راشي داسې نیم سیری چې کوم دی الله پاک موږ سره ډیر زیات دا مریضانو ټیک کړی دي، الله به دوی لم صحت ورکړي.
0: خاج ډیر مننه کوجی، شکریا، بالکل تاسو راشه کلینیک تر راشه، ډاکټر صاحب به وګوري ډایګنوزینګ بس تاسو کی د نیم سیری یعنی مایګرین چې کوم ته ویل کیږي، د دې مریضان هغه ډاکټر صاحب سره خوشی وی دي، د دې ټریټمنټ سره وی ته صحت ملو شوی دی، نو تاسو هم خپل والده صاحبه هغه کلینیک ته ضرور راولئ. زه به موږ کالر طرف ته، السلام علیکم جی، خبر حال دی لائن اگر ڈراپ شو کال کا والے شم کا 0311-84-33-878 باندی بگورو مو سر سکتی. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام
0: جی، سو کو دو کم زینا جی،
2: امیرو نال کوٹنا
0: نم دی سدے
2: امیر حنزلا.
0: امیر حنزلا
2: جی،
0: خا امیر حنزلا سب پختنا کہے ڈاکٹر سے نسے سوال لستا
2: ڈاکٹر سے نہیں دا پختنا ہے جی، زما چترو لور دا
0: جی
2: پیدا ایشی تاڑی دا، اور پا یو غب لگ لگ اروی اپا بل غب بیخی ناو دی اور جب اینا گل جی.
0: صحیح، اور عمر اسم را دے؟
2: عمر دا 14-15 سال دے.
0: 14-15 سال دے، اور خبری بالکل نشی کولے
2: جی؟ نا.
0: صحیح دے، صحیح دا. ٹھیک شو، خار ریڈیو تو غب کی ڈاکٹر صاحب جواب را کی
2: جی؟ که دلیل تیلا جی بے منگ را ہوئی.
0: صحیح شو، ڈاکٹر صاحب تاسو ته ویخه ریډیو ته تاسو وکړه د دې باندې خبره کوي، ٹھیک شولا؟
2: صحیح.
0: اوکے جی، ڈاکٹر صاحب دغه امیر حنزلہ راغلی، هغه وی چې زمون جو مریض دی
1: جی،
0: هغه په یو غوږ باندې اوري یو باندې نوري، او خبرې چې کوم دیغه هم نشي کولې پیدای شي جی.
1: جی بالکل، تاسو مریضان مسرت په دې سیمه باندې ډیر زیات خوشو
0: جی جی،
1: چې هغه ګونګیان مو، هغه کانلم، هغه شلم
0: جی،
1: نو د دې علاج کوم دی په دې کچکه ډیر خکی جی، ځکه چې بیا انسان ایجډ شي نو بیا ډیر ګران شي، خکی دلې ګران دي
0: جی،
1: نو دوی دا ماشوم راولي الله بولا صحت ورکی.
0: خاج ډیر مننه کو جی، شکریا، بالکل امیر حنزلا تاسو به پوښی وی ډاکټر صاحب خبرو باندې، تاسو خپل دغه مریض چې کوم دی دا کلینیک ته تاسو راولي. سبا مونږه نیکسټ کالر طرف ته، السلام علیکم جی. هلو، بہرحال دی لائن اغا ڈراپ شوی دے، اور دن کو ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سرا پا دغا پروگرام کی موجود ہوئے، اگوی مونگ سرا ناستہ کولا، دوی بس اباپ نیو جرمن کلینک کے باق پلو پیڈی کئی دا سہر اتو نواخلا مازیگر سلو رو بجو پوری، سمرہ ہم اور دن کی دی سمرہ ہم مریضان دی چاگوی راتلل غواڑی، اور دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے اپنا خپل علاج کول غواڑی، خپل ٹریٹمنٹ کول غواڑی، نو بالکل تاسو راتلے شے ڈاکٹر اکبر قریشی سے مونگ سرا پا نیو جرمن میڈیکل سنٹر کے دا یکم تاریخ نواخلا شلم تاریخ پوری خپل پیڑی کوي، نو په دغه ډیوریشن کې تاسو راتل شئ، دین تاسو یو بهترین، یو کامیاب او یو مطمئن علاج چکم دی غتا سو حاصل ول شي نیو جرمن هوميوپاتيك ميديكل سنټر گٹ موڑ میدان څنګه تاسو گٹ موڑ میدان ترا شي اور ال ته چکم د شته کارډونو نوې دفتر دی اخی په خوا کې غي پسند کې دغه کلینیک زموږ موجود دی ان شاء الله سبب هم کولاوي اتو بجو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شي اور دن کو پروگرام وخت موږ سره تقریبا ختم شوی دی نو ډاکټر صاحب اخیری کې بس موږ سره نن شریک کوی دی
1: وی رحمت شاہ ساحل سے وی چی کچر تی راش دزل کور تم شور روڑا
0: او ہو جی
1: کچر تی راش دزل کور تم شور روڑا رک جانانا رک جانانا زمون ران کلی تا کور روڑا
0: وا جی وا ڈیر الا
1: بیلتا جن لکد زخر گٹو تیر میں نکو بیلتا جن لکد زخر گٹو تیر میں نکو مال جواز د خپل مینې د پیغور روړه
0: وا جی وا ډیر خجی
1: او د کوه کاپ دیوان بلا دی
0: او
1: زورور منما
0: وا وا جی
1: د کوه کاپ دیوان بلا دی زورور منما پښتونا عشق ته تر خپل جانان په زور روړه
0: ډیر الله جی ډیر الله
1: اخر کې وی چی په پر هرونو یې د پاسه پر هرونه کوا پر ہرون د پاس پر ہرون کو د ساحل زړلا د ساحل زړلا کروڑی دردونا نور روڑا
0: ڈیر خج ڈیر خج
1: اجازت غلما اللہ پامان

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا قل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 36 640 بل نمبر دے 0300 ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د خوشالی نیس

چی ذائقہ زڑتا خوشحالی ورکڑی او دا ذائقہ رازی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ڈیرا خوندور ذائقہ او چائے تا داسی رنگ ورکڑی چی ملما ہم حیران شی.

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342098857 اور بل نمبر دے 0309509244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311-84-33-878.

0: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے پری میڈی انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. 6ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0356535207.
1: او خدایا، وادرا نږدې شوم او د جامو هیڅ څه پتهونه لګېدا. ټول بازار می چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه می اونه مونتل. او چرته چې ډیزاین لیکې وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وایي چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
2: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګ کله چې رام کلاوډ هاوس بٹ گرام کشتا نو دبل زی غوښتنه څه ده؟
1: رام کلاوډ هاوس بٹ گرام خخا التسه سشتا
2: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکجو نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14,500 روپے کې دی. چې پکې د خادې باقاعده قالین، مرینا، خاص سوټ، ټیشو او پرنټ شامل دي.
1: واوا، دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
2: او ولینا، د هغوی بل دا 2 سوټونو والا پیکیج دی چې پوخا 15,500 روپے وو اوس یوازې په 15,500 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک، نکاح سوټ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو.
2: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹا گرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک، نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، میدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بدہضمی اور میدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی آبادی، قبض اور متری میں مفید ہے. مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے. طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں. آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے. رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345923-2860.
4: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ. آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، कील मुहासे छाइयां और आंखों के गेट स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा शफाफ बेदाग गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस।

اور بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل ماشاء اللہ براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زڑ رخ کن کے پروگرام ساسو د خپل رور ساسو د خپل بھائی جان ساسو د خپل بچی ساسو د خپل رور کے دا ڈاکٹر اسرار جان پروگرام دا آسمانی کو

وی هغه به څومره ښکلی چې ته یې رالېږلی وې. نو بالکل الله تعالی وایي زم ډېر حسین او جمیل یم. ښه او د دې اقرار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي. الله جمیل وی الله ډېر زیات خوبصورت دی. او يحب الجمال او خائص او خوبصورتي خو خيمه او الله تعالی چکل د خپل بنديان پیدا کړل نو د پہچان د پاره د چار رنگ تور د چار رنگ سپین د چا پوز غټه د چا وړا سنس ای په یو هر یو انسان کې اشتریا نو د دې وجه صدا زګه چې پہچان دی وکړي شي بیا کټور انسانان یو رنگ پیدا شي نو بیا بچاته سپد لګی دا سوق دی او کوړه بر یو بل نه وته پته باندې کې چلک څنګه چلې ویلی بری مرته سنا نو دیکھی اللہ تعالیٰ مونگ دا پار یو ڈیر لوی حکمت موجود کرے رہے چی دا انسانانو کی دا سی بدون را وسیع واسی قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وی پا تحقیق سر ما انسانان خوبصورت پیدا کری دی گرے ہاں یو بل تا پی غور ورنے کی چلک اصلا رنگ تور دے او اس تا داسی او تا داسی نا اللہ وی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ما خو انسانان خوبصورت پیدا کری دیا گورے یو بل تلا چا دیو خبری پی غور ورنے کی گورے خچ پودر داسی دو رنگ دے داسی دے گورے دا چا تو نوی داد اللہ تعالی تحقیق دین اگا تخلیق دے صحیح شو یا اللہ تعالی پیدایش کری دے خب ہر حال نن ہم ماشاءاللہ زمنگا د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سرا یوشتم موضوع دا اکیسوا موضوع دا صحیح دا او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د معجزات حوالے سر نن ماشاءاللہ زبنگ دویم موضوع شامل گیا نن مم در تخایوا چی یرا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کئی معجزات تھی اگا کم یو دیا دا بر تخایوا انشاءاللہ او بیا مم لگ گوندہ کی خبر بتا سکو خیر دے چی دا معجزہ ستوئی او کرامت ستوئی یو ملٹ نیم بھتی رو زکر چی دا موضوع مانگ زان سر ریکارڈ کو چی پا سرنامہ خوی کم سے کم دا الفاظ را غلی بھی کنا خوا نو کا چاہتے استو نو چی پتہ خو لگی چی لگ دا رسم و تعلق موضوع دا صحیح دا نو کا ڈارے کی بے شروعاتو کی چی دا معجزہ تی نو بیا مناسب نرن رو کم سے کم دا غیقا سرنامہ غی بارت خو کم سے کم چی مانگ سر موجود بھی کنا خوا صحیح دا بہرحال نندرتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سو معجزے ہم خایو او دی کی بتا سلمنگا یو دری واقعہ گانے ہم شاملو یو ڈیر کلی واقعہ پکی دا ابو جہل ہم دا او دا غشانتی یو واقعہ حضرات صحابہ کرام دا مازیگر منسر را غلی و یو واقعہ بل ٹائم کرا غلی و دوال رس ذکر کو دا خیرہ چی دا غلط دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتو سکس مکمال اغا خولیو دا زبنگ دا پروگرام موضوع

0: آباد
1: ابا هر حال خوشحال اوسي آباد اوسي قدردان اوسي د موضوع آغاز به یو درې منټه پس کو داغه نه مخکې به د آسماني کاسمیټکس حوالې سره خبرې اترې کول غواړم چونکې دا پروګرام هم سپانسر کوي آسماني کاسمیټکس له حاضر بری کې به خبرې اترې هم د آسماني کاسمیټکس حوالې سره کیږي جی سیبک خبر وشي د آسماني فارمولا کریم آسماني فیس واش د چا مخ باندې دانی وي داغونه وي تیر سری وي ستر ګلانی تورې هلکی راغلي مخ باندې اکنی پمپلز بلیک ڈاٹس راغلي د چهرې خوبصورتي متاثر شوي آسماني فارمولا کریم انتخاب تاسو کولی شي جی د غاخونه پاوډر د غاخونه بریخ کوي آسماني هربل ټوت پاوډر انتخاب تاسو کولی
0: شي بابا تا نیمو مر می مور لور کا نیم بابا تا
1: او سیبک خبر وشي زمنګ د آسماني رایس فیس واش آسماني رائس بیوٹی کریم دا رجو والا پیسو آشی رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی چھ استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن دا پارا مخ پیپ دارو دانو دا پارا ترسرو دا پارا

جسمانی یقیناً اور 24 کیریٹ گولڈ بلیچر اسمنگ دری قسم بلیچ تھی اور دری والا قسم بلیچ سر بتا سلا آسمانی بیوٹی سیرم ساشم کومل تربانی فری ملاوی کی خوبص یو عرض کوم زمنگ سم رحم پروڈکٹس تھی تو پاس پہ بھی آسمانی نم لکھ لے وی ٹھیک چھو جی عمر میں مور لور کا نم بابا او سے بک خبر ہو شید آسمانی پلارو کڑے خدمتونا زری دی پلار حوالے سر کہ شیر بر تیم د موضوع نمخ کی خبر او موضوع آغاز کو دتا خاصے بک خبر وش دمنگ د اسمانی ملتانی مٹی اسمانی ارجن فیشل انار والا ام ډیر زبردست خولی رزلٹ دی بالکل اغم تاسو استعمال ول شی دین علاوہ زمنگ اسمانی بیوٹی سیرم اسمانی ہیئر ریموور کریم او اسمانی سن بلاکم تاسو استعمال ول شی جی اسمانی کریک کریم د پوند 14 د پارا سکن خوشک شوی وی سپونی مسلوی ریشز مسلوی یا د کریک مسلوی اسمانی کریک کریم انتخاب تو سکھ والے شی دے سر سر زمنگ آسمانی ہربل آئل کا سوک استعمال لغاڑی اللہ رب العزت پر آسمانی ہربل آئل کی اور ڈیر لوئے شفا موجود کرے اول خدا دے قرآن کریم پایا ترندم کرے شی پری کی کلونجی ہم دا پری کی زیتون نی پری کی بہترین جڑی بوٹیا اور بہترین قدرتی ہربل آئل لیجی آسمانی ہربل آئل دا شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شوی باز خلق ہوئی زمین خود میں دے زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلے جی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب دوسری قبل ایشی جی آؤ ہر کبھی زنگنا ہوگی گنڈی ہوگی گملا ہوگی بھی آسمانی ہربل آئل انتخاب دوسری قبل ایشی دلی کوریا دوپہر زخم دوپہر جی آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت ہوئی فوراً موضوع آغاز کو جی ٹھیک چھو انشاءاللہ تاسو لپاره ډیر لوی فائدہ موضوع حرم حاصل شي.

0: وی نیم اوار مور کور مور تور کنیم می بابا تا دا حقیقت خبر دا وی دا مور دخپو دلان جنت تی الجنت تخت اقدام الامهات سیدا دا اللہ نبی فرمائی دا مور دخپو دلان جنت تی دا جنت درمیانی دروازہ پلار دے بیا دا اللہ نبی فرمائی چی ری در رب فی ری دل والدی وسخط رب فی سخط الوالدی دا اللہ پر ازا کی کہ یو سڑے وی چی زما رب دی زما نرازی شی نخپل پلار دی خوشحال اسا دی نو دا دی پہچان دی پا دنیا کی سہیدہ او دا پلار حوالے سر یو شیر دا توائی ما زنا مور حوالے سر پہ پہلے وی سہیدہ وی غریبی دا تل کابی زت لیلے نشم غریبی دا تر کابی زت لیلے نشم ز دا مور تواف کوم چی جنتی شما او دا پلار حوالے سر بہو وی چی پا مخ سپیڑ در کی نبردہ شک ظلمیا دا خبر واری خان وی چی پا مخ سپیڑ در کی نبردہ شک ظلمیا بچے کو بیا جاڑے کو بابا بھیدا
1: نکی ولی ربا تا تا ایمو مر می مولا ورکا نیم بابا تا
0: تموسو آغاز کو منگل چی چاچا ہم دا آواز اپڈیٹ را کرے چی ڈاکٹر صاحب ساس آواز کلیئر دے سفارے بس کس زبنگ پا دعا کی گی اللہ تعالیٰ دیتا سولت دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ دیتا سو ہر یو شرعی حجت پورے کی ٹھیک شو جی دا موضوع آغاز کو ٹائم مختصر شوی دی او دا موضوع انشاءاللہ پورن آغاز کو چی تاسو ٹول لڈی رلو فائدہ حاصل شی اول خو پدی خبر آسان پو یکو جی مرامت ستوئی موجزہ مانا دا عجز کون او دا صرف و صرف انبیاء کرامو تا دا اعزاز حاصل لے پیغمبرانو تا دا اعزاز حاصل لے عام انسانان پا دبانے قدرت نسی لر لے لکا کل بچی یو پیغمبر دا نبوت دعوو کللا جزا دا اللہ پاک حق او سچ پیغمبر یمنو پا ما بانے ایمان رولی نو دا قوم بس خلق را پاسی دل چی منگ با در بانی حل ایمان رو جو ستا دا نبوس دلائل خو منگ تخکارشی گنا نو آغا دلائل چی آغا عام انسانان پا آغا بانی عبور نشی لرلی عبور پا آغا بانی نمی حاصل لکسنگ چی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالی و عظیم و شان موجزہ ورکڑی و چی آغا سر یو امسا و او هغه بچی کله پس مکه لړه کده الله په حکم سره بچی کمه داغه نه یو مار جوړ شو اجدها بده جوړ شو نو دا د موسی علی السلام معجزه وا اسی امساګانی خو ډیری دیا خو هغه د سوک لړه کی چې هغه نه مار جوړ شي کنه

سمر هم د خدای ولی وی متقی وی پرهیزګار بند وی امصاد یو دو سو زل لکه غنه ممار نه جوړیږي دا غي وجه دارا چی عام انسانانو ته معجزات نه وی حاصل دا صرف او صرف قدرت صرف او صرف انبیاء کرام لري او دا الله تعالی طرف نه ورکړی شي دا د مو دلیل وی نو دي ته معجزه چې عام انسانان هغه نشي کولی او د عقل نه بهر خبري عام انسانانو عقل هم باغه کار نه کوي یو سائنسدان یو انجینیر هغه وچ نه دا د عام انسان کار نه دی او کرامت هغه اولیانو ته الله ورکړي ولیانو ته متقیانو ته پرهیزګارو خلکو ته نیکانو خلکو ته الله تعالی ورکړي خو هغه په عام انسانان عبور هغې باندې حاصل وي نو دې ته کرامت وي او معجزه صرف او صرف انبیاء کرامو ته دا اعزاز حاصل وي دا لاندې نبی خو ډېرې زیاتې معجزې وي یوه علماء کرام فرمائی چی 1300 وی بازی وی چی 1800 وی بازی وی چی 3000 وی اویسی کاندلوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی نا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات غبی شمار دی آغی ہیس تعداد نرے معلوم ہیس تعداد نرے معلوم صحیح دا نو پاگے کی یو معجزہ دا ہم دا چی لکا دا اللہ نبی بس سنگ چی مخامخ قتل مخامخ لکا دا دوستر کی اللہ تعالی انسانانو توری گڑی کنا نو سنگ به چه مخامخ قتل چه مخامخ به سنگ نظر لگی دلو امدک کشانت نظر به روست هم لگی دلو الان کی اس طرح کی خمخ کی دی خو لیکن دا اللہ دا نبی معجزہ وا چه سنگ به مخامخ قتل دک کشانت به روست هم قتل لگی دل نو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ وا صحیح دا او دا کشانتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واری پا سفر بانے روانے پا سفر بانے او دمانز وقت راغللو دمانز وقت راغللو بعض روایاتو کی رازی چی دمازیگر منز وقت ہوا او بعض کی رازی چی اوم دا سم پلارا دا مانز وقتو نے براتل نو سفر کے بدا سے وقتو دا سے زین راغ چل تب اوبنے ویا نو چې اوبه به نه وي نو بیا به څه کېدل نو لهذا خامخا اودس خو ضرورت وي که نه نو چې اوبه به نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو ورځ وویلی شو اې د الله رسول صلی الله علیه وسلم ټایم د مازیګر د مونځ دی یا خو خبره داسې ده چې دلته خو ګورې اوبه نشته دی که نه دلته اوبه نشته نو څه به کوو دلته اوبه نشته نو څه به کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې تبسم وکړو داسې خندا یې وکړله وایي لگی غند کی وہ خو پیدا کی کنا وی دا اللہ پاک پیغمبر لگی ام نشتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسر بذات خود لگی اوبو موجود وی اغی رو وستی او انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چی اغا اوبو تا ماو قتل نو اغا اوبو پا مقدار کی دیر زیادت لگی وچی دا لاس دا تھلی نی تھلی وی دام پا اغا اوبو کی نت دوبی دلو دمر لکا لگی اوبو وی وی منگ تا پوسو کجی دہ بسنگ پورشی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسر سوک لگ خوی وو ری کنا فرمائی چی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہو قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس العضوء فلم یجدو فاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعضوء فوزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک الاناء یدہو عمر الناس ان یتوزع بینہو قال فرأيت الماء ينبغ من تخت أصابعه حتى توزعوا من عند آخرهم دير خلي بينا كيا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه در رسول الله صلى الله عليه وسلم دغ وينا ذكر كيا تيواري ما پخپلو قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم سر موجود ما چونكي انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دادا رسول داسی صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرام سو ورتے سو یا انہیں سو خادمو کا دا انس گوٹے بخپل خدمت کی قبول کا دا انس گوٹے دیر زیاد معشم ہوا وی دا انس گوٹے بستا خدمت کی یہ دا اللہ پاکا پیغمبر دا پا خدمت کی قبول کا یو دیر جلیل القدر صحابی اکثر لبے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخ مبارک تکتل او جلل بے جلل بے چه دا دمر حسین اور جمیل چہلا دمر حسین اور جمیل چہرہ مور ولی ابوتل ورکلیو وی چه بدی کی بد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در مخ مبارک خوالا جمع کے چلان رزمہ کی تنت ہوئی گی مخ کی بدی بخبری کو نوانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه مزو بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردغ سفر کی موجود ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ

سلمحانه صلات العصر نو د مانزه وخت راغو د مازیګر منزور وخت راغللو پالتا مسن ناس العزوا نو د ابو تعالی شم دی رکو وبنه ملاوی دلی سهیدا فلم یجدو فاتی رسول الله صلی الله علیه وسلم بعزوین فوضع رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک الاناء یده عمر الناس ان يتوزع منه قال افرایت قال فرأيت الماء يم من تحت اصابعه حتى توزع من عند اخرهم دیر خکلی وینا کئی وی منگ تالاش کلو لأخوا دیو خواه مبو تالاش کی خوبو ملاوی نشوی اوبو منگ تا ملاو نشوی چیر دا اوبو کم زیکی اس تالاش کو دما زیگر موز وقت دما زیگر موز دین دا دیر مختصر وقتم بیا نبیان وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا منگ راجع مشو چیر دا اللہ پاک بیغمبر منگ خو دیر کوشش کو خو لیکن اوبو نشت دا خو سحرا دا دا خو دشت را بیابان دے سنگل لی دل تا اوبو نشت دیا او ما زیگر موز وقت دیا وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خپلی لگی گنت کی اب موجود ہویا وی غیر آواز تلی او دا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی اگر ابو تما قتل نوی منگ پا تعداد کی حضرات صحابہ کرام وی منگ پا تعداد کی دا ستر نوالا اسی یا نبے سو پوری تعداد ہو زمنگا نوی اس منگ قتل چی دا خو دیری لگی بری چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا یو لاسم پا کنو ڈوبی گیا نو دی باندې ودا الله نبی څنګه ودسو کی او موږ به څنګه ودسو کو وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تما ما ورته قتل وی دا خپل ګوت مبارکی پاغه ابو کی غستلی چې دا سی کی غستلی وی ما ته وی چی سمر حضرات صحابه کرام دی ټول راجه مشو شابه زدا لوخه داسې نسما او تاسو ته ودس کوي وی دا الله په ذات مې قسم وی انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای چې دا الله د نبی درې ګوتو نه داسې چینی روانه شي داسې چینی لکه مثال کې طور پر یو زینه یو چینه راوزیا او خو په پریشر سره هغه اوبه را روانې خو تیز اوبه را روانې وایي دا الله د نبی د ګوتو نه داسې اوبه روانې وي وایي زه حیران شم چې وګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا څومره عظیم الشان معجزه ده دا ګوره د عقل نه بار خبرې دي ته وایي معجزه چې عام انساني عقل هغه باندې عبور نشي حاصل هغه باندې قدرت نشي لرلی عام انسانان هغه نشي کولی نو دې ته وایي معجزات رسول صلی الله علیه وسلم چې د لاسونو د ګوتن مبارک نه چې کوم دی د اوبو داسې چینی روانه شي چې موږ پې ټولو او دسو کو او بیا اوبو بیا هم پاتې وي دې ته وایي معجزات رسول صلی الله علیه وسلم بل روایت کې راځي او دا مختلف حضرات صحابه کرامو نقل کړی دي او دا غشان انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ان انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ قال حضرت الصلاه فقام من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهذب من حجاره فيه ماء فزحر المح زبع يفسط فيه كبه فتوزع القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزياده دیر خلی وینا کی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی واری بیا منگ پا سفر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر موجودو او دا منزو وقت راغللو خوال تا داسی وقت داسی چلو چی دس ہزارات صحابہ کرام کورون نزدی ہوا نو دا اللہ نبی اقید تو فرمائی چی تاسو خپل خپل کورون تلار چی او دا سنو کی دا منزو وقت دیا او دا سنو کی نو چا نزدی نزدی کورون خواقی خلال او دا سنو دا پارا خوص بعض ہزارات صحابہ کرام وی پاتی شو دا اقید کورون دری ہوا نو سبے کڑے نو دا اللہ نبی ورته فرمائی چې تاسو مخه بکی گیا وی دا سی یو پیالای را واغس چې دا غدا خلم کا گوا یو لو خیر را واغس چې دا غدا خلق کا گوا کگا خلی والا سیدا او پاغ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام را غون کړل سیدا او چې کله را غون کړل نو وی مونږ ته وی چې تاسو په دې ابو باندې او د سکه وی مونږ ورته چې اې دا الله پاک پیغمبره او دا پیالی دا کانی وا دا کانی نه جوړ شوی وا وای مونږ ورته چې الله پاک پیغمبر دی کو خود دې لکی په دې دی باندې خو یو لاسم نل وندې کی کنه وای ما ته وای چې اوس په پته ولګی دا خیر په بوبانه او د سګو ټول او باندې او سونو تعداد کی مونږه انس بن مالک رضی الله تعالی فرمایي چې تاسو له پته مونږه سونو تعداد کیو سیر خلی بنا کې 80 و زیادتن اویا یا اتیا کسان دین هم زیات چې کم دې مونږه وا 70 کسانو نه هم زیاد کسان مونږو یا د اتیا کسانو نه مونږ زیاد کسانو او په دغه باندې مونږ او د سکو 80 و زیادتن اتیا د هغې نه هم زیات یا اویا اتیا داسې بعضې روایتو کې اویا راغلي بعضې کې اتیا راغلي یا د هغې نه هم زیات راغلي اوس عقل نه خو بار خبره ده چې یو پیالی اوبه او هغې کې یو لاس قدرې نه لوندېږي او هغې باندې اویا اتیا کسان او دس کوي نو دې ته وایي معجزات چې عام انسانان په دې باندې

عبور نشي حاصل دغه عام انسانانو ته دغه دغه نشي کولی. دې ته وایي معجزات. په ټول عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سوری نه جسم سوری دا یې نه وه. لکه مونږ خو چې په لاره ځونو نو نور چې کوم ځای کې وینو خامخا زمونږ په سوری د جسم وي، یا به رانه هغه سوری مخکې روان، یا به رانه وروسته روان، یا به په سایډ کې روان. د الله د نبی سوری نه وه. صحیح ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم سوری هم نه. ها یو اخیری واقع ذکر کوو، ټایم مختصر دی. ابو جهل د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر خطرناک دشمن و. خطرناک دشمن داسې و چې هر وخت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف چالونه کول او سازشونه کوي کول. په دار الندوا یو مقام و، هغې دار الندوا مقام د په مکه کې موجود و، او په دې کې به میټینګونه کول. او په دغه میټینګونو کې، په دغه مشورو کې به ورسره شیطان هم موجود و، او د انساني شکل کې یو بوډا انسان شکل کې به ورسره موجود و. یو وار ابو جهل دا فیصله وکړه چې یاره دې سړی باندې خو زموږ یو چالم کامیاب نه شوه، یو چالم کامیاب نه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او موږ ته په مخه لګیا ره چې په ما باندې ایمان راوړي، او دا حق او سچ دین دی، دین اسلام، او زه حق او سچ پیغمبر یم، او الله رب العزت وحده لا شریک ذات دی. همدا خبره کوي، بل خبره وی نشته موږ د پلار نیکه د دین ناړی، او ورځ په ورځ ملګری زیاتېږي. نو دغه میټینګ کې شیطان هم ناستو، نو ابو جهل دا فیصله وکړه چې داسې کار به وکړو چې ډیر چالونه ورته وکړو، خو لیکن یو چالم پہ کامیاب نه رہے. وہی لوی جادوگر دے نو، وہی لوی جادوگر دے پہلے نہ ورتا پتہ ولے گیا، اور دی بدبخت و سپت وچ جادوگر چرتا دا اللہ پاک پیغمبر ہو کنا. نو سکاریو کو ابو جہل تتا پتہ وا چ سو کم بیمار شی کا مشرک وی کا کافر وی کا ہر سو کوئی، نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیمار پرسی کوي، دا پختنه کوي، زکہ اللہ تعالی قران کریم کی فرمائی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دا تمام جہانوں دو پارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت را لے گلے شوی دے کنا. سیدا نو دا اللہ نبی بدا دا کارو چی دا مسلمانان پختنے بیم کولا، و دا غیر مسلم پختنے بیم کولا چکل بی بیماران شو. نو ابو جہل دا یو چالو چلولو، دا خپل کور مخی تا یو دیر غٹا کندو کا چی دا خلی ولوی اولان دی خیٹے ورل جور کا، او دا پاسے پی دا غسانگی کی غصے پانی پی واچ ولی، او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جواب واسولو چی ابو جہل بیمار شوی دیو که پختنی تیزینو لارشا، او دیر کو ٹکن دیو لو اسکڑی دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجی کل خبر لارلو چی ابو جہل بیمار شوی دی، نو فورن حضرات صحابہ کرامو تے فرما چی زما او ابو جہل بیمار شوی دی، زداغ پختنی لکم زما. اس گورا یو سړی سره سړی دومره بد اوکی اوکی اوکی او کوي ور سره قسمه قسم سازشونه، او هر دشمنی ته ورته مخامخ دی، او بیا هم د الله نبی څه فرمای زما د ابو جهل پوښتنه کوم. صحیح ده، اوس ابو جهل اوس په کور دروازه کې پټ پټ ګوري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی. صحیح ده، اوس خو د دروغ ځان بیمار کړی، بیمار خو نه و، د دروغ ځان بیمار کړی دی. صحیح ده، نو چې کله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هغه کندې ته را نږدې کېږي، نو پور نې منډه کړي چې زه به دې کټ کې اوتو شم ځه، نو که به دې سیټ باندې را وړې دو، خو بیا خو په بچ شي د دې کندې نه، نو زه کم سے کم زما پوښتنه به وکړي، او به نه شرمېږم، زه به ورته یم چې بیمار یم. نو د الله نبی باندې کوم دې وحی نازلېږي چې جبرئیل علیہ السلام راځي، اے د الله پاکه پیغمبره، دا لار لږ داسې کوي، په دې سیده لار کې تاسو داسې لاړې درې کور ته، نو دلته لاندې د کنده کړې ده، لاندې د کنده کړې ده، او په دې کنده کې به تاسو پروزه یا. صحیح ده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جبریل علیہ السلام دا خبر منی چی خاص صحیح دا، نو لگ غنتا کی چکم دے پسائیڈ شو دا ابو جہل پختنو کو، سا ابو جہل حیران شو چی دا سنگ جل لیا، دے تا خو ما کند کردا، اس واپسے کی کم دا اللہ تعالیٰ غا تدبیر گورا چالی گورا چا ابو جہل لپارا کم اللہ تعالیٰ غا چالو اگا دا چالی الٹکو وردہ واپسے کی جرازی، نو بیا جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی، اے دا اللہ پاک پیغمبر، اس ہم پا دی کند بانی سی درات تیر شزا، اللہ بس حفاظت، اللہ وہ زی حفاظت کم سیدھا راتے رہ شپ، او سب وجوہ زر زر پاس رچ اس بیا تیری گوس بل لڑکی کی پاغا کند بانے سیدھا راتے رہ چلو، او مک زیبان اخ پی کی غوس جی کم زی کیا کند وا اغا سوڑے کڑے وا، نو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر شو، ادی کی پری و تو سنگنا چرتا تا خو واپس چاٹا کڑے نہ، نو پور دروازہ کو لاو کو راغو پخ پل پی ادری چس پری و تو چے ادری تو پک پور لاند دی پری و تو. عبدالرحمن بابا وای کنا کوہ مکن دبل سڑی پلار کے چر استاب د کوہ پغاڑ لار شی نا خود ابو جہل پکی پخپل پر تو پچھ گو شلو. حضرات صحابہ کرام فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر لاڑو چی ابو جہل کما کند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کنے لیو اگر خو پخپل بگی پر تو دا اللہ نبی واپس ول راضی، او ابو جہل بانے خلقو

0: بالکل یقیناً خوشحال ہو سی آباد ہو سی قدردان ہو سی ماشاء اللہ دو پروگرام دو دوئیم برخ آغاز ہو سی رسیات خزانہ پری پروگرام کے تاثر منگسر براہ راست دو میسج پہ لکھا دو کال پہ لکھا خپل مصرف وقت والا کا ولی شدن برزان سر نوٹ کے جو 0333 72 72 533 پری بنے تاسو منگ سر پروگرام کے برخا غسل شی یقیناً دا واٹس ایپ پلی کا منگ موضوع غختل شی او دا کال پلی کا دا نمبر بنے منگ کال کول شی دیکھ شو خٹائی مختصر دے پروگرام کے منگا فرسٹ ان لگی کال خلو صرف و صرف یو نیم منٹ پس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس والے سر خبر طریقہ ولو غانم چون کی دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس و ماتے ویلی شی ڈاکٹر اسرار جان پبی شاور سیٹی کی موجود سیبک خبر وشید آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر مخدوخ کلا دو پارا دانو دو پارا داغون تیر سرو دو پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمول کریم انتخاب تاسو کول شی دین علاوہ زمنگا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر آسمانی دو غاخون پاؤڈر دو غاخون صفائی دو فارا غاخون زیر شیوی دی تور شیوی دی فینے کبھی آبریخ کبھی آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کول شی جی باقی زمنگا آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو روجو والا فیس واش روجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دو پارا مخبیب دارو دانو دو پارا تیر سرو دو پارا داغون دو پارا دو وائٹنگ دو پارا ڈیر زبردست جی خبر وشید آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تل دد قرآن کریم پایا تھی دم کڑی شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولسٹرول دا پارا بعض خلق کوئی سمو خود میدی سخم تھی صابیت بدزمی قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر بادی بواسیر آسمانی ہر بل آئل انتخاب دسو گولے شی جی او دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالشم تاسو آسمانی ہر بل آئل انتخاب گولے شی جی او دا ہر قسم الرجی خارخ مسئلہ وی سکے بز مسئلہ وی آسمانی تیر سر آسمانی برف شیمپو یا آسمانی برف سر انتخاب گولے شی جی دلی کوریا دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم آسمانی ہر بل آئل بہترین دی جی آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ دا 24 کیرٹ گولڈ بلیچ اور آسمانی رائس والا بلیچ ہم تاسل مارکیٹ کی موجود دری والا کیس پر بلیچ سر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشے مکمل توربانی فری ملاوے گی او دے سر سر سے بزبنگ آسمانی ملتانی مٹی اور آسمانی ارجنٹ پیشل دا انار والا ہم تاسو اغسل شی بس یہ ورس کم یا فورن فرسٹ لگی کا اللہ خلو زمان سمر ہم پروڈکس جی دا پاس بے پی آسمانی نم لکھ دے ویچے آسمانی نم پی نو گور زمان گو سر حس قسم تعلق رشتہ پروگرام کے فرسٹ لگی کا اللہ خلو پسی 0333 72 72 533 بانے مانگ سر سوک دکم زین السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود سنگ گئی
0: اللہ احسان اللہ کرم مونگ سردا وقت سوک دکم سے موجود
1: حمزہ خبر کون دستا بھائی ماں
0: جی جی ہر کری رہے تو حاضر حکم کوئی جی
1: خیر دخائی جی ماشاء
0: شکر شکر دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوئی فضل کرے میں احسان دے جی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہر رضی موضوع گانے اور ڈیلی اور
0: جی جی جی
1: آو جی
0: لگتا سو زبنگا

0: د پروګرام نه خوشاله یم تاسو چې ډیره زبردست موضوع وا
1: او چې موږ چې تاسو سوارو او سپیده کې وایو نو موږ ډیر خوشاله یو
0: ماشاءالله خو دغه نور ملګرو ته هم دغه خبره کوي چې دا پروګرام اوري او دې کې دوه فائدې دي دین اسلام حواله سره او صحت حواله سره د خلکو ته وایي ښه
1: جی جی بالکل هغه خو جی ماشاءالله تاسو لګیاي خیر شروع کوي بیا اور پسې په برخه کې د صحت په اذانو کی خبر کو جی
0: جی جی جی
1: نو ټول خلق مطمئن دي او خوشاله دي
0: خبر شي او دو خبر ووري او هغه په هغه باندې معلومات ولا حاصل شي او هغه باندې عمل شي نو دا ډیره غټه خبره ده خو بالکل صحیح خبره ده صحیح ده او دین دریاب دي او ختمي گینه ده چې کومه موضوع غانه دي شکر الحمدلله زه خو ډېر عجز کمزور انسان یم دا بیانات کول د غټو غټو علما کرامو کار دی زه خو د هغې د خپو خورې هم نه یمه زه یو ادنا طالب علم یمه خو شکر الحمدلله ستاسو د رور ستاسو د بیجان اوسه پورې تقریبا 5000 څه د پاسه موضوعګانې شکر الحمدلله ما بیان کړلې ښه څه د پاسه 5000 موضوعګانې د الله تعالی ډېر لوی فضل کرم احسان دی صحیح ده او په دې کې تاسو یقین وساتئ مشکات شریف ابو داود شریف مسلم شریف او ابن ماجه او دغه شانتی سیبا داسې کتاب مونږ پرې نه کوڅو چې د اخیره لپاره مونږ په دینې دری موضوعګانو د لپاره مونږ دغه مطالعه او نکړه شکر الحمدلله د قران کریم نه هم پکې مونږ را واغسته بخاری شریف ماشاءالله زما ډیر فیوریټ کتاب دی زه به دا خبر وکم کنه بهر الله تاسو خوشاله ساتي دا سبا کیا تم اوس هم دغه نه شامل شو ها نیکسټ کال لازم مونږ سره دا وخت کې څوک د کم ځای نه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر بخیر علی سنگے
0: اللہ رتا سو خوشحال ساتھی خور جان ساسو بجان حاضر دے اللہ تعالیٰ ڈھیر لوئی فضل لے جی
2: ماشاءاللہ نظر نشین پروگرام کھولے دے تاسم کھولی ارزم کھولے دے خبریں کھولی دی ماشاءاللہ تاسو دا غم گرا وڑی دی کنا
0: خاجی خاجی سم روڑی دی جی جی وایو جی جی جی
2: تاسو تیز منگا را وڑی دی او پاؤڈر را وڑی دی شیمپو صابون اکریم ندا منگ دلتا خرسو
0: کم زی کی خرسوئی کور کی خرسوئی
2: ما د کلی نه راوړی دي نه دلته کې خرڅوم زما ملګری دي زما چم کې گاونډیان دي داخله کړه نه ټول کلی بلا ملګری
0: لکه کور کې خرڅوي خور جانی
2: کور کې
0: خرڅو خاجه خاجه نو څنګه سمون د آسمانی هر بلایل نه یا آسمانی د غاخونه پاوډر تاسو یاد کا آسمانی فرموله کریم پیسواشي نو څنګه خلک ته مطمئن دي خوشاله دي
2: پیسواش دوم نه خوشاله دي چې خلک راته مینه دي نه کوي موږ د ثواب نه دا سامان کړی
0: خاجی خاجی خاجی جی جی جی لکه تاسو چې خلک ډیر خوشاله دي آسمانی سمره پروډکټس دیا چاله دی غتیل سرم خلک خوشاله
2: دي پیشواشم خوشاله دي شینکم خوشاله دي کریم او ټول ارسی خوشاله
0: دي ماشاءالله ماشاءالله له تاسو خوشاله ساتي خور الله له تاسو ډیر کډل کوي چې ماشاءالله زمو پروګرام نه تاسو خوشاله دي موضوعګان نه خوشاله دي او دواګان مراته وو چې الله دې نظر مګه بس خبره ده او بل تاسو چې سمره هم پروډکټس یا آسمانی نو تاسو چې ډیر زبردست سیمون ته ټول خوشاله وو چې شام استعمال کړی نو ماشاءالله اغیم ته خوشاله دي جزاک الله ډیر مهرباني خجی جی جی وای جی وای اللہ تعالیٰ نورم خوشحال خبردار شو خاجی خاجی ز اللہ دے تا خوشحال ساتھی خوری ڈیر مہربانی جزاک اللہ چې تاسو زمنګ پروگرام کې مونږ ته کال وکړو تاسو دا خبر وکړه چې بایجان تاسو پروگرام ډیر ښکلی دی او دا خو ما خیله چې مشره زنه نه ښکارې ده یا د مور په ځای مو خبر حال زه د خور درجه مو ول ورکا نو خور و چې را تاسو پروډکټس مونږ په کور کې قرسه او ډیر زبردست او ښکلی ریزلټ دی دا غټه خبره ده وای مونږ هم ته خوشاله او خلک هم ته خوشاله دي او ډیر دواګانې د لسل ده کو بهر حال الله دې تاسو ډیر کډر کې نیکسټ کال لاسو دا وخت کې مونږ سره څوک د کمزې دی موجود دي ټیک شو جی السلام علیکم جی ازما خوری جی ساسو بجان حاضر دے حکم کوئی خوری خور تاسو وای چې پروګرام دې ډېر ښکلی روان دی، پروډکټس ډېر زبردست. خوشحاله سر ستاسو آواز خو صحیح نه راځي، خو بهرحال تر څومره حده پورې زه پوه شم تاسو وای چې آسماني بلیچ مو استعمال کړي، آسماني فیس واش مو استعمال کړي، آسماني کریم مو استعمال کړي، تاسو وای چې خوشحاله وي، تو تاسو دا خبره ده جی؟ خاجی ماشاء اللہ تاسو چې ابو هم را سره ناست یو، تاسو موضوعګانې تل اوریا او موضوعګانې هم ډېرې ښکلې دي، پروډکټس هم ډېر ښکلې دي، او تاسو وچ یاره مونږ ته فائدې اغسی هم د دین اسلام حواله سره، هم د صحت حواله سره، تاسو وچ آسمانی کم پیسې واش دي، آسمانی یعنی فارمول کریم دي، تاسو بل خبره کوي چې آسمانی یقینا بلیچ هم ډېر زبردست دي، خو ربه زغه فائدہ نور خو اندو مینه ته منتقل کول غواړي. ها خاجی خاجی زال لاری تاسو خوشحال اثری تاسو چی آسمانی دو غاخون پودر ہمونگا پا استعمال کرا وسی جزاک اللہ دیر میرے بانی خوری خان خور مونگ سر موجود دو آوازی ہم سین رات لخبار حال زب پوی شما خور دا خبر ہے کہ چی ساسو پروگرام ما سر اخبال ابو ناست بی او ساسو پروگرام او روا و یوزی پا شریک او روا دا گورا سمرا غٹ خبر دا چی والدین خپل بچو سره ناس وی او زمین پروگرام اوری دا وقت که زبا مور و پلار اب زمین آواز اوری ها زما مور و زما داجی دا وقت که ماشاءاللہ زما آواز اوری پر ریڈیو بانی پا زمین کور که اوری ها بارحال دا گوگل پلار بانی اوری دا نیٹ پلار پیشاور سیٹی که یکینا ماشاءاللہ زمین آواز اوری دا لیکی که هر زی کشتا زمین آواز تا سوری دا لیشی خور یو خبرو که جستاسو پروگرام دیر خکولی دی او پلار میرا سر ناسی استاسو پروگرام اورو او دې سره سره وساسو چې کوم آسماني فارمول کریم دی، آسماني بلیچ دی، او یاد غشان دی آسماني فیس واش دی، رائس والا فیس واش یاد کړلو چې دا موږ په استعمال کې راوستي دي، آسماني رائس فیس واش، آسماني فارمول کریم، او د غشان دی آسماني بلیچ وی ډیر زبردست دی، او آسماني د غاخونو پودر موږ استعمال کړی دا د ډیر خولې دي. خبر حال نیکس کال لزو په 0333 72 72 533 باندې موږ سره څوک د کوم ځای. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام، څه څنګه ده؟ خیر ده؟
0: دا الله رب العزت ډیر لوی فضل کرم احسان، ما سره رور وخت کې څوک د کم سیده موجود و
3: پروگرام خبر کوم جی.
0: او نوم د سری سیبا
3: انام نوم مینه لاهور کې ونه کړم، زه ما خپل راغلم خو نمبر ملاوی نه تاسو ژوندن ما او څنګه ده ډاکټر صاحب؟ خیر
0: شکر الحمدلله. نو بس نن خو نمبر ملو، شکر نور څه کې د خدای صاحب دار بس ارمان نه پوره شو کنه، خوشاله خو بای کنه
3: خوشاله ډیر زیات تاسو خور را درې سالو دا غره وډي واغې سره مخ دانی ممنی یار سری و رامنی گیره می خراب شی و غیر الله وڑی لاور کی مغستی مال
0: چا دل روڑی چا دل روڑی دی
3: تاسو زمون کور عالم لرا وڑی
0: خاجی خاجی خاجی لکه ماشاءالله ماشاءالله الله لی تاسو خوش لکه منګه هر زنانه ته د خور یا د مور درجه ورکونو تاسو چیرې یعنی کور ولا د پر آسمانی یعنی تاسو چې پروډکټس را لاهور لرا لیکلی آسمانی
3: نه نه دلته چې لم مال واصل وی دا وی سن سره وی دا لګوا دي سره بت سم شي وی
0: نو سم اصلي د پاره د لواغسلو
3: زما مخمنی دانی ویلا میخونه وضعیت دانی وخته دی
0: خاجه خاجه خاجه خاجه نو څنګه آسمانی فارموله کریم دی واغسته که آسمانی رایس بیوٹی کریم دل اغسته دیا
3: دا بتنشت کم یو زیدی لنم راضی مالا نمان نرازی خود دری سلوخ کسی مدینو
0: خانو تا قطع سو اچی مالا نم نرازی دل نم ورزی خانو تا سو سکول نده ویلی کسا خبر حال سے خوشحال ہو سی تاسو چې ماشاءاللہ کور والا لتا آسمانی یقینا کریم روڑلی او گیره کې څه مسئله و تاسو چې یار مخ پانی میں میخونو دسی دانی راخته ویا
3: گیره کې نماز پونی وا گیره نماز بالکل رہ جی دلوا
0: خاجی خاجی نو تاسو سوی چی اوس ماشاءاللہ خیمه غدانی هغه ختم شو یا میخونه ختم شو او گیره ماشاءاللہ سپونه ختم شو
3: خاجی
0: تاسو وچی آسمانی هربل آئل میں کور والا دفارا یہ گرن تپوس کبل گواڑے چیئر میں دے خراب اشیو دن سنگ استعمال کی دعوی تاسو
3: جی
0: ہاں داسی کار بو کیا تاسو بٹے گرام نہ کال کڑی دی ہاں بٹے گرام کی جیل موڑ کے محسن شاہ کاسمیٹک بلکہ تاسو لکھو معلومات زکر جزاون پروڈکٹ تاسو آلریڈی روڑی لی نو التبا تاسو لانشی او آسمانی ہر بل آئل بروڑی آسمانی تیل دی ہر سہر دوچ مچپن ہر اسکی نو انشاءاللہ دا میدی دا چس تکلیفی سم مسئلہ انشاءاللہ دا بٹک شی دا خیرہ میدہ کی زخم وی تیزابیت وی بدزبی وی انشاءاللہ دا مسئلہ بٹک شی ہاں
3: جی جی

0: جزا جزاک اللہ ڈیر مہربانی بٹی گرام تا یقینا زمنگ آواز رسیدا وقت کی بٹی گرام ریڈیو بانی او زما پلیننگ دو چیرا زبا پتیرا تاریخ بانی بٹی گرام تا زما زما پلیننگ دو زما پورا ترتیب دو خو لیکن ز بٹی گرام تا اس نشم تلے داغی وجہ دارا چی حل تا یو واد دی او یقینا ما تا وینا شو جی ڈاکٹر صاحب تاسو برازی دلتا بیان با هم بگی بلکہ ز شپی خپل والدین او تزان دار سو وغا نو بٹی گرام چون کی ډیر زیات لری دی لیکن تاسو خلق تو ما اعلان کھڑے وے چیز بٹی گرام لدر روانی ما باہر حال اللہ خان نرور دا بٹی گرام نمانگا یاد کو وی چیرا آسمانی فیسواش آسمانی فارمول کریم ویدا میں خور والا ما دفار روڑیو او یکینن پا گیرے کی میں سپونے ہم راختے ہو او پا مخبانے میں دا سی میخون او دانیو نو اغای ما تا روڑو ما زن سر لاور تاوی یو سلو نو ماشاء اللہ وسر ٹھیک ٹاک شما اغا دانی دا غونا یا میخونا یا اغا سپونے ختم شلو نو بزا خو غٹ خبر ہے لکن خواہ اوی کور والا دا پار اس آسمانی ہر بل آئل سنگ استعمال کیا گا دا میدی مسئلہ ورطا دا جی باہر حال دو چمچے دی پناہ رس کی مجھ سے ٹائم مختصر پروگرام کے نیکس کا لخلو وقت کے مجھ سے رسوک دکم زین موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام اکتر صاحب دیر دیر سلامونا زندہ و سلامات اسیز اور زی اور زی جلینا خبری کام
0: جی اللہ رتا سو خوشحال سی مشرا ساسو نم سری او یقیناً زمین پروگرام کی تاسو تمنگ ہر کلی وخپل نم رسر لک شریک جی
1: سید شیرازی منام آدھے سید شیرازی اور زی لیکن خبر کون بسی ریڈیو اور خرو لگز کے اوری دشی ارون لالو مانگو دا بسم اللہ ماما سلام دو حرم الائل رونلو تقریباً 3100 روپیو سال نام تون اللہ تاسو تنی کپنی والا
0: خاجی خاجی خاجی تاسوئی چی سید شیرازی تاسو نم دی او تاسوئی چی پروگرام دی اباسین ریڈیو بانی او رما او بل تاسو دا خبر کوئی چی دا 3100 روپو آسمانی پروڈکس می روڑل چی پاگا کی آسمانی ہر بل آئل ہم دو دانی می روڑل نو ماما جی او تپوس باو کما زمین پروگرام نا خوشحال یہی زمین دا پروڈکٹس نا خوشحال یہی لگ گن تک ظلم خوشحال ہے کہ زمین دا ظلم خوشحال ہے زمین دا پروگرام نا سمر خلق خوشحال دیا
1: یارا ڈاکٹر سے تو مان خدے رحم کا دیر خر اخلاق سارا خبر ہے کہ جار قربان سا دیر میں نے باسا تو دی خبروں نو خال دیر متاثر اری دین لاوا تو سکو پروڈکٹس سے دینا خال دیر چونکہ ندی خبوس خبر یم دکشنا مت فادر زری دو اور گیرو خال کو تما غزے و خیل انگو دارار شو مخال گرے ریمونا مو تیرا کیونو کا ڈاکٹر سیب دیوان میرا مانی تاوکے دا کوات و انگو مانس کے کچھو پخورتی کچا پخ تیرا والا کچا پخ انگو و کوات مانس کے رے شرکوت سارا کیکے کاتونسو یو آباد میڈیکل سانتر دے یو نور دکانا دی ورکی سشتا دی دا کسمیت کوالا الگانا میکی شامیم نامیکی ورکی ری
0: خجی خجی نانو کچپ بخا کی برتا دکاندار یاد کو کنا خم مضبوط دکاندار دو خود دیر پروڈکس وسر زمانگ پراک دی دیا
1: کچو بخا کی
0: کچو بخا کشتا دی اجمعین جنرل سٹور دی اجمعین جنرل سٹور خود دیر پروڈکس وسر پراک دی دیا اجمعین جنرل سٹور کچپ بخا کی زمانگ تمام اسمانی پروڈکس اقصر اشتا دیا
1: ډېر ښه بس ما ته خودي شي پته نه وه ساتي تپوس به زه وکړم پښتانه دې وکړم زه بېګا سپیشل دا تاسو ریډیو زه ټول عمر اورم زه بیمار یم لاس کاله کېږي معذور یم نو بیا زه معذوري کې زه بیا لاړم بسم الله ماما دکان کښې مې د هغه سامان واخېست ما ته کچو پخه پته نه وشه اوس څه تاویلو اجمعین
0: جنرل سٹور اجمعین جنرل سٹور کچپ پخه کې زمونږ تمام آسمانی پروډکټس هلته موجود دي په کچپ پخه کې د دنه غټ دکاندار بل نشته دی
1: ٹھیک شو ڈیرا ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب تو خدا رحمتوں نے برکتوں نے نازل کا خیر و خبر
0: آمین جزاک اللہ ڈیر مہربانی مشر منصور موجود تو ہنگو رسی میں رگزو علاقے نا او مشر وہ چیرا ساسو پروگرام ڈیر اعلی ترین دی ڈیر کو لے لے او خبر ہے کہ چیرا ساسو کمی خبر دی وی ڈیر اعلی ترین اخلاق والا ماشاء اللہ خلق سر خبری کی او خلق نے جاری کی قربانی کے بخفل الفاظ کی ویلے چی جار قربان ساسو پروگرام کی ڈیر دے مقصد دارا چی دا آداب و ڈیر خیال پکے منگ ساتو داغی وجہ دادا یو خبر یہاں ساتی دا انسان دا شخصیت عکاسی دو خبری کیا د انسان د شخصیت عکاسی که یو سړی دا خبره کول غواړي چې دا سړی د خې کورنۍ دی د ده تربیت څنګه شوی دی نو د الفاظ ګوریا که پرس که د الفاظ صحیح وي ښایسته الفاظ وي د اخلاقو دایره کې دننه وي او د ډیرو خبرو

0: ډیر خیال ساتي نو دا تاسو پوښی چې دا د یو اوچت خاندان سره تعلق درې د مور پلار د یو ډیر عظیم شان تربیت کړی دی نو سمنګ پروگرام چې په کوم کور کې ورته لیکيږي شکر الحمدلله مونږ سره به د زړه نه محبت کوي او مونږ ته به د زړه نه دعاګانې کوي وای بچ ان شاء الله خزی او سړی ټول په یو ځای کې کیناستلی وي رونه خویاندې خزه خاون مور پلار سر هم ناسی زمین پروگرام ماشاءاللہ اوری با دین بڑی رلوی زکلم کی گیا دیر لوی معلومات محاصلی کی فخر بکی چی زمین گی ورور یو زمین بچی ریڈیو بانی دا سی پروگرام کیا سوال ہم سر دا سی خبر سکو کی چاگہ دا اوری کی گیا کوئی تا پتر چی ڈاکٹر سیب گورا خبر والا سڑین دیا حال اللہ لیتا سو خوشحالا ستی ٹائم مختصر یو سو ایڈرس شاملو چی زمین دا اسمانی ہربل آئل اسمانی فارمول کریم اسمانی فیس واش دا بتا سو چرتا ملاوی گیا دین علاوہ زمین گا اسمانی دغه خون پاوډر آسمانی بلیچ د انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ آسمانی ارجن پیشل د انار والا آسمانی سن بلاک دا بتا سول چرته ملاویږي بلکې زمونږ سم رحم پروډکټس د پاسه به آسمانی نوم لیکلې وی خامہ خا خا کو هاټ کې زمونږ آواز سو کور شاخیل جن سٹور کوتوالی مسجد ته بالکل مخامخ الجنت پرسار مین بازار کو هاټ هنګو کې زمونږ آواز سو کور په پټ بازار کې په سنگیت بازار کې چې سمر د کاسمیټک سوري الکابایل کاسمیټک رسول جان کاسمیټک بسم اللہ کاسمیٹک العین شاپنگ سینٹر خالد ضیاء کاسمیٹک سنگیٹ بازار سمانا روڈ بنے تاثر ڈاکٹر فارمیسی والا سر سمانا روڈ اجمعین جن اسٹور کچھ پخگی ادواب قسم کا واسو کری فہیم جن اسٹور حضرت سید جن اسٹور فقیر جان کاسمیٹکس والا سر اٹھل کے تاثر عتیق میڈیسن چائنا اسٹور والا سر شاہ کاسمیٹک مومن منیاری ہول سیلر جاوید مارکیٹ بنو ڈٹھل بازار پشاور کی زبنگ آواز سو کوری پشاور بالکی ارمان محل کاسمیٹکس والا سر جی باڑکی دے بسن اڈی تھا بالکل مقام خوش آباس پلازا کی ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس پر انتظار دیجیے زمنگ آواز کا دعوی کی بٹے گرام کے سکور جھیل مول کی محسن شاہ کاسمیٹک یا لیڈیز مارکیٹ کے سونا دا کاسمیٹکس زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس التم موجود دیجیے بشام کی تاثل پرنس سپر اسٹور میر باز بازار بشام اور شاہ فیصل کاسمیٹک مین بازار بشام شمس الحق مارکیٹ کے ہاں اور یوسف زئی سپر اسٹور مین بازار بشام کنڈ سعید آباد کی تاثلہ گوہر رحمان کاسمیٹکس والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ہوئے دلشی زین خوشبو محل ابھی شام کی تاکوٹ کی شینا کاسمیٹک حاجی زید صاحب سرا اوگئی کے انور علی کاسمیٹک و فاطمہ کاسمیٹک محمد افضل کاسمیٹک ماجد کاسمیٹک خواجگانو کی نیو جنریشن کاسمیٹکس والا سرا شانگلہ کی بخت عالم کاسمیٹک ڈیرو بازار کے عرفان ان محمد نبی کاسمیٹک علیہ کی تاثلہ شمس کریانہ اسٹور مولانا عبداللہ غوری صاحب سرا تھیلوس بازار کی بنا بازار کی شمس کریانی والا سرا بیلی بابا کے خان فروش کاسمیٹک بختیار قلم کاسمیٹک شاہپور کی تاثل اختیار کاسمیٹک اور مصطفیٰ کاسمیٹک الپورے کے حافظ کاسمیٹک اور نعمت کاسمیٹکس والا سر جی باقی زمنگ آواز کے بنو کی سوکری سرائے نورنگ کی ڈومیل کی پہاڑ پور کی شیخ اسب چوک کی ظفر آباد کی رنگ پور کی ڈیر اسماعیل خان کی ٹانگ کی گانڈی چوک کی منجیوالا کی کرک کی گمبیلا کی میر علی کی میران شاہ کی حمیدان چوک کی پیزو کی ٹھیری کی میران شاہ لکی مروت منگل میلا تختی نصر تھی امبیری کلا جمرود کی زمنگ آواز سوکری ساجد مشال کاسمیٹک جمرود بازار گنڈئی روڈ اوسے زمنگ آواز کا پشاور کے ہر جگہ لکھی گیا زمنگ تمام آسمانی باجوڑ کی ممن نے جنسو کے ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس انتظار دے ان شاء اللہ کبھی وفا سا گان وفا گا جون وفا کر سباب رجون دی بارو سباب یو خس سخری پروگرام سر سات صبح خدمت کی حاضری گجی ترغید اوپر اقبال رو ڈاکٹر اسرار جان لا ایج زت پر کی دلو اللہ فمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
2: پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
4: خودی دمینی سرا ہرا پان سانگ سانگ
5: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندرا وے
4: آؤ خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادر فصل ڈیر خشوے دے
5: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
4: آؤ ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض میلا شویدا ٹریکٹر میں ہوں واغستو او تو ہم سر ہوں ہگا خوالا
5: نس زما پولٹری فارم دپارا وہ ہوں قرضہ ملاوشی
4: آؤ جی دا پاکستان دا ٹول لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ سردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار و دا پارا ہوں دا قرضے آسان سہولت اوستاس دا خوشحال اصل رات دا مزید معلومات دا

دوستی نا سمر فائدہ بیا مندلا چی طولن اول دین اسلام کی ایمان پا پیغمبر علیہ السلام چی چارا ولین واغا ابو بکر صدیقو دی وجن دی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بانی پیغمبر علیہ السلام دیر ازمائشو نکرلی ہر ازمائش کی آغا صادق آغا مخلص مندلے دی نو پکار دادا چی زمانگا دا جون دا دنیا دا سی دے چی اللہ تبارک و تعالی دا انسان محتاج پیدا کرلے انسان محتاج دے بل تک آغا بادشاہ دے کاغا ڈاکٹر دے کاغا مالدار دے کاغا غریب دے کاغا غٹ سڑے دے کاغا اڑکے سڑے دے گران واغا محتاج دے او ڈیر دا سی ضرورتون دی منگ سر تڑلی دی چی آغا بغیر دی او دوست او دن مرگری ناو دی او خیرخوانا آغا نشی تر سر کی دے نو دی وجنا دوست بسوک جوڑے خامخا تعلق با دنیا کے خامخا چا سر ساتی نو دا با یاد ساتی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منگا او تاستو فرمائی لی دی چی هاغ سڑی سر با دوستی کئی چی اغسطال پارا دی خیر او دی نیکی سبب گرزی او تب هم دی بل پارا دی خیر او دی نیکی سبب گرزی دا سنا چی توم دی چال پارا غلط دوست ثابت شی ستا دی وجن چاہتا چکم دی ضرر نقصان و نرسی ستا دی وجن ستا دوست چکم دی اگر چرتا گناہ کے مبتدا نشی او ستا بوجہ من ستا دوستا تعلق دار اگر چرتا دی اللہ پاک نافرمانی ہونے کی دی پیغمبر علیہ السلام خلاف فرضی ہونے کی دی با خیال ساتی نو پخپل امم دی چالا پارا یو گمراہ دوست نجوڑے گی او بلوم یو گمراہ دوست بزان لپارا اگر ہما نجوڑائی دی وجن پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی تاسو خیال کوائی پرون دا حدیث ما تاسو ذکر کا چه هر اغا کس سر دوستی کوئی نو تاسو با دیدی خبر خیال ساتای چه ایک دم با پچا مندی یقین اعتبارا دا نکای رو رو با آغازان تا نزدی کئی رو رو با آغا تا نزدی کی گی دی دا اوران که با آغا بانیم ازمایشونا کئی اب پتا بانیم ازمایشونا آغا کئی باز ایک ٹیم که دا سی وشو گیران رو دن کو چې او سړی چې کوم دی هغه ظاهري شکل او صورت خبرې اترې ډېرې خسته ډېرې خوندورې ډېرې مزیدارې خو که لږ شاته موږ لاړ شو او د هغه خفیه حالاتو ته وګورو او د هغه معاملاتو ته وګورو نو هغه ډېر زیات چې کوم دی بې دینه سړی وي خپل شکل او صورت خپل خبرې اترې د دیندارو غوندې جوړې کړې وي د دوکې د پاره نو یاد ساتئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا چې چاله دوکا ورکړلا نو دې زمنګ نه اغه نه دې دوکا با بل هم نه ورکای او د بد دوکې نه با اغه هم ځان ساتي او خیال بکای دې دې موږ ته بهترینه رهنمایي بیانېږي او حاصلېږي د امام طحاوی.

0: پروگرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور څوک د کوم ځای نه. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام، مو چې څنګه د خیر خیر ته جی؟
0: الحمدلله، تاسو څنګه ښه برابر یا جوړ یې؟
1: الحمدلله جی، زه خامشین هرډل کوم پنچیر نه جی.
0: کوم ځای نه؟
1: پنچیر کې نه، پنچیر کې ځاله پنچیر نه.
0: خب پیراړې پنچیر، ټیک ته جی نو. ها څنګه ښه برابر یې؟
1: جی الحمدللہ، تاسو پروگرام د دې په شوق سره ورما روزانه د دې انتظار کوم.
0: ماشاءالله جی، جزاک الله.
1: او جی الحمدللہ، تاسو د دې الله عمر راکی دې خبرونه موږ ځان کې پیدا و او غنا او دې باندې عمل وکړو ان شاء الله. زموږ ګور ځان څه ته به کنه چې نن موږ عمل نکو نو موږ زموږ چې د بل څه په دې جهان کې نه کوم په باندې ما ولې چې
0: بالکل جی
1: دین کې دې دا ګوره دې زمونږ ته پکې ټول احکامات الله پاک خود دې هم په دې باندې عمل کول چې دې بالکل ضروري.
0: بالکل بالکل
1: جی، تاسو کوم یو خبر چې وکړه چې را اوس دا چې یو دغه چې سمي ولا راشي هغه په کلو کې دا الله د رضا د پاره نه ګوره او الله به ته رضا شي ولې دوه تنه شو چې سلام کوم هغه دې دا ثواب دې
0: جی.
1: رته حق ولې چې ما ته دا سره خو یا یز مقبول ما چې پات وو چې کدا کار نه کین ما ته څه نقصان ورسی دا هغه د غری خاص ته وو شو
0: جی.
1: دا هم کدا دا کړو ما ځای زه نه ښکاری مون دا که هم نه دا په کار دا کدي بار کې ولی دا ساتو اسلامي پروګرام دا ټول مین اول زمونږ او دی فرند دی نو ټول او دی یم چې موږ دې ځان د اخلاق ول دی چې د انصاف ول دی.
0: بالکل بالکل،
1: حق ول دی چې موږ سره د انصاف دی دی
0: جی جی. بالکل بالکل، جزاک الله، تاسو ډیر ښه مزیداری خسته خبرې مزیدار خبرې تاسو وکړي او ټول اوریدونکو ته تاسو ډیر ښه میسج ډیر خسته میسج خپل رائے چې کوم دی هغه بیان کړل. الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکړي. ګوره زمونږ هم دغه مقصد دی چې دین ټول زمونږ مخې ته هغه راشي او بیا زیات کوشش مونږ په دې کوو چې مونږ داسې قسمه خبرې اترې وکړو کنه چې د هغې تعلق لکه حقوق ول عباد سره یې، معاشرت سره یې، د هغې تعلق اخلاقیات سره یې. که تاسو خیال کړی نو دا قسمه خبرې چې کوم دی، دا قسمه حادیث دا ډیر کم بیانېږي. لکه زیات مونږ چې کم دی صرف د مانځه او دارنګې د روجي او په دې عباداتو باندې مونږ زیات زور ورکو کنه، نو دا کم چې معاملات دي لکه دا بیانېږم کم او دا مونږ د دې تذکری هم ډېرې کمې کوو. لکه نو که دا خلک اوري په طریقې سره اوري دینه فایده وچتی نو دا زمونږ لپاره ډېره غټه د خوشحالۍ خبره ده او ستاسو لپاره هم ده. نو مقصد زبا گاوب دا قده چه بای منگا خپل لوس دست مطابق دا مکمل دین کم ضروری چه کم ده دا اخپل لگران و ریدون کتا اخپل لعوامو تا دا منگا واورو او ورسو. اللہ پاک دی تاسو تا جزای خیر در کی ساسو پا کال سرا ساسو پا میسج سرا منگا دیر زیاد خوشحال شو منگ تا پتو لگی چه یرا منگا سوک اوری سوک منگ نفایدا اغو چه تای نو دغه فائدہ بل جی جی
1: شکریہ دا کو کنا غورا
0: جزاک الله
1: اشتداری چې خپل سر زړه باندې کټ کای کنا نو غورا دغه نوست هغه اشتداری دغه چې اشتداری چې دا او هغه په بد اخلاقه باندې بدل شي دا کوم دوست چې دا په غیبت باندې بدل شي را.
0: بالکل
1: دا کوم له سو کې کو جی دا چې موږ سو یو دا چې هغه باندې دی بیانونه باندې باندې موږ ښه کړی دا بیان ته دي
0: جی. مشران چی دی گور دیا گو سنگا مرگری سنگا تعلق دارانی وہاں منگ تو پلان کے یا اغما سر دا سکڑ لی نن سبا دا منگا نوجوانان چکم یو نو موږ د ار سره زدا سوچ کوم چې زما په ژوند کې ماته داس یو تعلقدار نه معلوم چې هغه زمانه پر یو قرباني ورکی داس بل ته هم نه معلوم لکه نو زمونږ دا ژوند ټول دوکې فراډ ټول د لالچ دینه هغه ډک دی. الله دې موږ منی خپل رحم خپل فضل
1: وکړي. دا د اسلامي ښکلا کوم ورځ چې څوک ته خبر وکړي چې هغه څه د خپل انتخاب د عمل کې چې هغه یو دوکه یا بفري دی یا بتا دوکه کوي یا بتنه سم باس نه چوي اسلام موږ ته اجازه مونږ کوم نه راځي دا نه هغه یو بکد خطا لو خاص چاته
0: بالکل
1: چا ته نقصان نه کوي چا حق نه ولې شي لکه موږ دا چې موږ ځان په خپل پکا دي نو الله تعالی څومره
0: کې بالکل بالکل
1: موږ غواړو چې شو سره ورما
0: امين
1: مهرباني السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ګرانوندونکو ورور زمنګا د پیراړینا کال کړه ورور و چې سازو پروګرام زمنګا ډیر زیات وخت دی موږ ډیر زیات شوق سره ورو موږ دې ټیم ته انتظار کوو په انتظار ناس یو چې بس دا به پوره کیږي بیان به شروع کیږي او موږ دې دینه وی ډیره غټه فائدہ اوچتو نو بس جزا کله الله پاک دې تاسو ټول جای خیر درکې چې تاسو دغه پروګرام اورئ تاسو د دقیق د پاره اورئ چې تاسو دې الله دین سره مینه محبت ته دیندار یې الله دې دا زموږ د ټولو لپاره دا پروګرام د هدایت او د اصلاح ذریعہ هغه جوړ کی او وګرځي ګران اوردونکو تاسو موږ سره خپل رابطه غږ आवाज شریکولای شئ په دغه نمبر 0309711899 تاسو په دې نمبر باندې هم موږ ته خپل غږ आवाज را رسولای شئ 0997310400 تاسو د میسج په لارې باندې هم خپل غږ आवाज موږ ته را رسولای شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې بعد میسج جې تلار شي انته کې به آر ای بی ولي کوي بیا ډش ور کوي بیا 8583 باندې به موږ ته میسج وکړي ګران اوردونکو دغه پروګرام تاسو ته در رسي اسټ ګود میډي سیرپ پاور ایکس انرجي ټونیک د طاقت سیرپ دا د بهترین او ماهر ډاکټرانو په نگرانی کې جوړ کړی شوی سیرپ دی د مېدې د پاره نن سبا چونکې خوراکونه زمونږ ډیر زیات خراب او بیکار دي غیر معیاري خوراکونه دي د هغه خوراکونو د لاسه زمونږ مېدې خراب شوی دي خصوصا زمونږ ماشومان کوم چې زمونږ د کورونو یو خولا ده د کورونو ژوند دی او زمونږ استادو د ژوند یو حصہ ده ماشومان ګوره ماشوم چې نوي نو هغه کور هغه بے مزه وي هغه کور کې خوشحالي نه وي هغه کور کې ژوند سړی لا مزه نه ورکوي دا د الله رب العزت یو عظیم نعمت دی دغه ماشومان به موږ حفاظت کوو ځکه چې هغه سره پوه نشتره موږ سره پوه ده دوه بعد نامناسب خوراکونو نه ساتو دا د هغه موږ باندې یو حق دی او دا رنګ دی هغه د علاج به هم موږ ډیر غټ خیال او فکر ساتو دا هم دی هغه موږ باندې یو حق دی د غلط خوراکونو د وجې نه دی هغه مې دی خراب شي وي تاسو که خیال وکړئ نو هر ماشوم خوراک نه کوي حالان کې ماشوم داسې دی چې هغه هر دوه غنټې پس وګه کیږي هر دوه غنټې پس هغه لا خوراک ورکول ضرورت وي زمونږ تاسو ماشومان چې دی هغه د خوراک سکاک په ټیم باندې هم هغه خوراک پورا نه کوي د دې وجې دا چې هغه مې دی خراب شي دا اغه غلط خوراکونو سره نو داسې ماشومانو د پاره هم تاسو اسټ ګود میډي سیرپ دا ور کولای شي اغه ماشومانو لپاره تاسو یو چمچ چا کوم ډیر ورو کوي نو هغه ته نیمه چمچ دا ور کوي نو ان شاء الله العزیز لګره زی بعد به هغه میدا ډیر برابر شي اغه به خوراک کینا خوراک به پاغه کی اثر کوي دا رنګي بازي ماشومان داسې چاغو کې دی ویني کمی وی اغه کمزوري غټي گنه تکړه کی گنه د اغه لپاره بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجي ټونیک دا سي زمغه مشران چې اغه په بدن باندې درد وی خاص کر کې په خپل باندې درد وی دردونه یا د اغه ته د ویني مسله وی وینې پکې ته کم وی نو د اغه لپاره هم دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرجي ټونیک زمغه دغه سیرپ به بتا تا د بډګرام په هر کونه کې ملاويږي ته چې کمزې همي چرته هم یې موږ سره رابطه وساته دا بس تاسو په خوا کې تا ته نږدې میلاو شي ګران اوردونکو زمونږ دغه سیرپ د میلاویدلو نښې پتې دا به تاسو یاد ساتئ زمونږ مین ډسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نزد جیل موډ بډګرام دو څخه به دا تمام دکانداران کاسمیټکس والا میډیکل سٹور والا ته 5% ڈسکاؤنٹ څخه ملاویږي دو څخه د رابطې نمبر 0311 1587745 زمونږ دغه سیرپ به تاسو ملاویږي بختیار علي میډیکل سٹور پیمار روډ ګلبهار کالونی صداقت میډیکل سٹور ګراوړی موډ رائل بیکری دورہا بازار بڑگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دورہا بازار بڑگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور سنگریلا ہوٹل بڑگرام زین میڈیکل سٹور بڑگرام دب تاتے ملاوی کے ڈاکٹر یار محمد میڈیکل سٹور بڑگرام کلے دارنگے پائندہ خیل کالونی ازلان میڈیکل سٹور بڑگرام کے ہوم بڑگرام گلڈیرے قلا کے ہم داتا تے میلا ودیشی حمزہ گلڈیرے قلا کے ہم داتا تے میلا ودیشی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا دا ہمشتہ دے پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان صاحب سخا دا ہم پراتری صاحب زادہ عبدالروف مٹ اسٹاپ نیلی شنگ جہانگیر آباد کے حاجی سراج جہانگیر آباد زاہد میڈیکل بوڑے کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے میڈیکل اسٹور گج بوڑے گج بوڑے برپا گل زمین خان دکاندار ڈاکٹر ہدایت اللہ سے سخت ہم پراتے دی زمنگ آواز کے اغز بانڈے ترسینو التک بدا تات میلاوی کی بلال احمد جنرل اسٹور اغز بانڈا شگئی شام سے رہتے کے کمنگ سوک اورین التک عبداللہ جنرل اسٹور برتنے تک زمنگ آواز رسی نو انت کے ثواب گج جنرل اسٹور برتنے برتنے برخڑ کے عادت خان سخت ہم تاتا ملاوی دیشی ٹاکوٹ کے زمنگ دا غسیرہ پی بتاتا ملاوی گی معین جنرل اسٹور مین بازار ٹاکوٹ شنا جنرل اسٹور پل بازار ٹاکوٹ زمنگ غگ آواز کا علی ترسی نو التا بہم داتا تا ملاوی گی زمنگ نہ خپتا بیاد ساتھی بانا کی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر دو جنین خان سخا کرک کے گلٹی سینٹر کرک بازار علی گرانردن کو زمنگ پروگرام وقت ختم شوے دے منگ بسا سنا اجازت واڑوگ زمنگ پروگرام کے قدا سے قسم خبریں تری شوی چتا استاد یقینا زر نقصان تکلیف رسید رہے نو ضرور منگ تبدی آگے بخانا کوائی دارنگ منگ علی چا کال میسج نہیں اغستے نو منگ تبدی آگے ہم بخانا کوائی منگ سرو سی آئندہ باخل چاسا سکار چاسو میسج اخبل پروگرام کے ضرور شریک ہو گران اردن کو ساسن بھائی اجازت اخلو تر سبا پوری باغ پر رول اجازت پر کہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: آپ کی زندگی میں
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
7: ریڈیو امن نیٹ ورک امن
8: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکوں پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکوں پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل اسٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 5289022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
9: خودی د منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
10: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندرا وے
9: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادر فصل ڈیر خشوے دے
10: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
9: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض میلا شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تخم سرا ہم ہگا خوالا
10: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہم قرضا ملاوشی
11: او جی دا پاکستان دا ٹول نا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات اور دسارو دا پارا ہوں دا قرضے آسان سہولت اور استاد دا خوشحالے اصل رات دا مزید معلومات دا پارا اس ہوم پر 1111-1445 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
12: شرائط و ضوابط لاگو ہے
13: سارا دا سدی معشومان یو خوا او تبل خوا کپڑوں شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازاروں کی گرزو
14: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا پل دی
13: آغا سو
14: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا ہا معیاری او

ای ما خود ذهن نه په وس سره بې شکه ایستې، خو زما زړه در پسې چغې تر فلکه ایستې. یوازې زه خو محبت سودای کړی نه یم، نن مې ته هم لیدې چې کرخې دې په ځمکه ایستې. نو روحا اے خشوا چې اختیار دې زرایل سره دې، گینې دې خلک خو وترانه د ټک ایستې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وینوالو غږ د دبنګ ریډیو اٹک دے، او غږ د امن ریډیو بټګرام دے. د امن او د دبنګ ریډیو جو سومره مینوال دی، په خیر اغلی ستری وشی تا څنګه خی ټیک ټاک ډیر خلک وي دې پر ریډیو کې سلام واچو. دا سلام ز پتا سو باندې چوم تاسو ما دنا سی سوک سوک چې دی وخت زما دا आवाज اوري. د چا په کور کې چې ریډیو لګي دلې دې، نو کم اس کم چې زکل سلام واچوم نو تاسو وای چې وعلیکم السلام. یار هم تمہارے لیے آتے ہیں بھائی، اے موخو اے تولا راسی اے تو دا پار رازی. نو دا سیده چه مونگا ستاسو را پار رازو، زمونگا طول احساسات، زمونگا طول سلامونا، زمونگا طول نیکی حلی، زمونگا طول خبر دا ستاسو دا پار دی چه کلا تا سنی اگه مونگا بسه کو. ہمارے تو اور اپنی نہیں ہے، بس تم اپنی اپنی لگتے ہو تمہارے پاس آتے ہیں. ندا سره مینوالو زمونږ دا رشتې چې کوم دي، الله دې دغه شان کامیاب او کامران ساتي. بھائی دبنګ کې چتی وی هماره پروڈیوسر صاحبانه، بھائی تھینک یو سو مچ، مهرباني جی. اتنی پوری آواز آپ اس میں جان ڈال کے لوگوں تک پہنچا رہے بھائی، تو تھینک یو سو مچ. خوش رہے سرے ڈولے خاون شے ارزاد ساتھی، امن ریڈیو تجرمان سے مننه کو. اللہ دے درلا پدویم زل پا پالنگو خیجے، دیر زیادت مننه کو، شکریہ آدھا کو، یو دنیا مننه. نور زمام آمیگانو تاسو اے مولا او کسے، یعنی کہ ما تو گورے تاسو خی ٹک ٹاکے. اللہ میں سمع کوا، اللہ مرات دا غشان دے دو غی جوڑ ساتا. اللہ مزه خو تاسو خپو ته دوا غانې کوم چې الله مخپې مخورې کوا، الله مخپې مکم زورې کوا، الله مو د خپې د چیلی کا، الله مخپې د سیمټو کا، چې سره په پې چې وچ مضبوطی. او الله دې زما یو ورمان برابر کی چې صرف د خپو ډاکټر شمه، چې دا مامیګان راځي او زه ول په خپو داسې لاس اکدم، چې داسې داسې لاس په ایک دم او د دې د خپې بیا رسور لسو کال رجینې کیږي. الله دا به سب غټ ارمان دی. او به راځي په تندې مې ښکلی چې

20 پرے بتا سوچے کم دے کال ہو گئے 0311-7-20-57-26 0311-7-20-57-26

سايلنت برو یاره نه راته چې کوم خبره کینې سايلنت نه بزبه سايلنت شم کنه یاره دار یو پینزم میسج دی کنه چې دا ماته کوي ته زما یو اپتو شو میسج نه خدای خبر دې کم ریډیو لګولې خدای خبر دې دا کم چینل لوري زه خو نه پويګم یاره په داسې خلکو اوکے جی ہائے سر سنگے ہوں لاڈلی اما لاڈلی سنگے خی ٹھیک ٹاک وائے کنا سہالات تھی نئے تازہ زاڑا السلام علیکم می اروش خان فرام اٹک سم کل میسج نے کڑی دی وڑو دے دے وڑو زڑو واڑو واڑو میسج زما سم خوخی ہائے ڈھیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بڑے بیانند نند کلو زے سوابے کے چا گیسٹ ملمائے ما ٹول میروال تسلامونا اظہار کاسمیٹکس اینڈ لیس سینٹر ڈاکٹر فضل ہادی کلینک باغ خان میرا السلام علیکم شاہ بھائی گل او بی بی اما گل بی بی اما گل بی بی خے ٹکے او ٹاکے زما پا وس کے نوا مینا شکیوا مینا شکی دا مینا مینا شکی شوا شوی دا لادلی چه راشی نو سوک باورتا داسی وی سوک باورتا داسی وی نا وقت را غلی جنازه دا لیوانه شوا دا امشابه سنگه می انابیا انابیا منه سکره وڑه خبره کوه نو سلام آئے سعید حبیب آئے سعید احتشام باجا برام باغ منیر ٹوٹے ٹوٹے دربانے زشم پا بخملی سینہ دبل کبھی خوب بنا ڈیو ڈیو ڈیو ڈیو گائیے گائیے تو لو جن کو دا سلام خاص سلام الفتح ندیم سانگ پلے کا لیلا دا تور غرنا ورے گتھا الفت السلام علیکم بھائی سنگے شو سم اخکل دا شیر دے بھائی شیر دے شامل کا خا بھائی خشوک نبشوا وای کنا سبشوا زو تو جدا جدا نگورے مربشو می گلالے وی زار شیر نه زار شما وی زار

ሰላም ሰር ቶል ላንድ ናሲው ሾ አውሩ ደረሲያ ተመለነ ላድሊ ደረሲያ ተመለነ ቶል ሱኬ ሃይ ባይ ዘንገ ሾ ሰማህ ኮሌዳ ሚ ማንሃ ደጀል ሰይና بل میسج راغل السلام علیکم شاہ بھائی می کرن فرام گارڈ کرن پخیرا دا زمون ڈیر وقت لسنر دا ایم شاہ بھائی زما خوش پہ چھ سو بچی وی ایم شاہ بھائی زما لاڈلی السلام علیکم السلام اگین دڑبو قرآن نازی با کلی این سمرا ڈبی با جمع کو لس لس ڈبی با جمع کو ویخا یو ڈبی لکا یو شاپر کے بلس ڈبی جمع کو یو کو اوپن بای او دا برا تزبیانی اروی مخا ہاں ہاں ز درزم خا خو مری تبا اگو ای سواد تیرا والا مانے تس تا رخ جر شاند ستا پا خلی میں باور دیشتا گیا تا او د لاټری په خلکو مې بالکل باور نه په کار اے سی سی شه دی اے سی سی 120 130 140 لک روپے دی خو اے سی بمراته لګول نو بس مګل و نن تر وژن نه وي او موبایل سی یو ګورده خرڅ ک یو موبایل پکې یو ګورده نه خو مطلب یار 4 لک 2 لک روپے پرتی بھائی زما په مخ وړي وړي سری سری دانی دی ماته دا ماته دل سو خایا انفال یم انفال دا سکار دے گا نا تو واٹس ایپ ہو کا واٹس ایپ ان پتے نمبر بانے واٹس ایپ دے ان سے بتاؤ اس کا ریمیڈی مطلب پتے بانے بتاؤ اس کا کم سیز دیا گا بتاؤ اس کا وہ ہم چدا پہ استعمال کا اصل کے ساتھ مخ پا آئی لی بھی آئی لی دی کا نا آگے پوا جب آندا تو ڈرائی کا زمین کو ایس واش استعمال کا پا زمونگ دا سکارو کا تو رائس پیس واش راوال دریٹے میں استعمال کا خواہ خوپا سے چل بانے جگم دے مخ ڈرائی کا نبیا بادا سی چستا سو مخ پانے بدانے ختمیشی سعی دا دا سکار باو کے چتا سو با مخ ڈرائی کے چستا سو پر استا سو مخ آئی لی بھی روتا سو بیا الرجی دا ناغی با وجبائے دانے راکھے میرا سب کو بس مقدر نہیں کاش وہ میرا بھی نہیں ہوتا صرف مقدر ہوتا

0: मैंने जिसकी खातिर मोहब्बतें हर एक हद से गुजरा हूँ, वो अब भी मुझसे पूछता है सच बताओ वफा करोगे।
1: रब तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई,
0: यादें क्यों नहीं बिछड़ जाते,
1: हाल के
0: लोग तो पल भर में बिछड़ जाते हैं।
1: रब किस्मत मेरा
0: यादें क्यों नहीं बिछड़ जाते, लोग तो पल भर में बिछड़ जाते हैं। फुर्सत मिले इतना जरूर बताना,
2: यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
0: फुर्सत मिले तो इतना जरूर बताना, वो कौन सी मोहब्बत थी जो तुम्हें हम दे न सके।
3: हो गई बर्बाद में, लग गई मेरी खुशियों को आग,
1: कैसे मोड़ पे ना जाने लाई है।
0: ऐसे परिंदे को कैद करने का मुझे कोई शौक नहीं, जो मेरे दिल के पिंजरे में आकर उड़ने का शौक रखते हो।
1: जो ख्वाब सब टूट गए वो कह रही है आंखों से शायद मेरी।
0: सच बताऊं एक बात,
1: कोई बिछड़ा याद।
0: किसी ने मुझसे पूछा कि जब तुम्हारा दिल तोड़ा गया तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ, मैंने हंस कर जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। अरे तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं क्या, रात होती ही आंखों में उतर जाते हो।
2: लड़की को ढूंढने में
0: ओके चिड़े के डायलॉग्स तीनों दास से बकाऊ ची मुंगा अखपल प्रोग्राम तरफ तराशु, बस इतना काफी है ना, अटक वालो ठीक है ना। वेल जनाब, यू आर लिसनिंग दबंग रेडियो अटक और अमन रेडियो भटेग्राम। मुझे कहते हैं भाई एम शाह, यानी कि मुबारक शाह, और प्रोग्राम का नाम है भाई क्या है, खुला, यानी कि दखुला खबर। पहर मौसम के खो गुलना नवी जड़िया तल खो दीदनु नवी दास से वख्तू न माता नई आदिगी चिरा सरस्ता यादू नवी औदा से केदी नशी लेवने जड़िया चे मोहब्बत भी ओ दर्दू नवी। आहो सलाम भाई सिंह डॉक्टर, अरे कितने कम तरह पड़े डॉक्टर है, निमरा चांद जलसेरा मा तो हुआ है कने कम तरह पर डॉक्टर है, दस डॉक्टर है। सलाम भाई सिंह एम शाह भाई तासुखो समय चुटिया ने उकड़े मंगला बा जुमाना दस हुई दा सु चुटिया ने मिलो छुट्टी में उकड़ा करा गुड मर से ले बनी शांति है। सलाह भाई सिंह तासुल जमाद विमा खुलावाद नहीं शवे किरण नुमावी कितने जमा मजूल डेर मुदी ने थमा मैसेज कह रहा हूँ। सलामुन इमशा भाई अल्लाह तासुल अडेर खुशहाले खुल से हद दर की और सब डेरे कामयाबे आमीन। मी एम डबे तोड़ दे कारे मौका मल स्पिन दे मैसेजों शामिल हम याद वकाल माँ मड़ा तासो खो चे कम फोन यादवे हागा खो जमा द्वानो गुर्दो बाने हम नाख ली पटाखा मड़े खल के रखपल वस मुताबिक वाली गई बाई बाई गनीमा सिर्फ खबर है कावा जमा तासो खबर डेरे खुआ दी अनफाल मड़े मड़े मड़े मड़े मड़े खो खजी खा वाम My dear sir, so sweet poetry. Oh my God. Sir, when the tooth land in us you. Hello. Tooth land in character. Tooth land in the tooth sore chikam de agadir khwan kai. Zama da uni laka da booty sore chikam de agadir ziyad khwakhi. O bia chida se shledari se ankerti bune shledari da se pake jole jole. O yawaz se pake prote. ಹೌದಾ ತುತ್ತು ಹೌದಾ ಸರ್ ದಂಡೆ ಪಕ್ಕೀರ ತಲೆಗೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರಂ ಹೋದಿ ಗುಡ ಗುಡ ಗುಡ ಗುಡ ಗುಡ ಗುಡ ಅಬ್ಯಾದ ಲರಾಶಿ ಪ್ಯಾಜ ಔ ಬಾದ್ರಂಗ್ ಸಲಾದ್ ಚಿ ಸುಮ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ಯಾದ ಲರಾಶಿ ಖಮಜೆದಾರ್ ಬಚ್ಚಿ ಸುಮಿ ಕೊಚ ಸಾದೈ او دا پلیٹ پر کٹ کی دیسی نر کلے یو دیکھ ایک دیکھ کلے برز ایک دیکھ سم خوان کئی والا کلی وال جوان وال جناب ورش سان سن بلاک سن بلاک ورے زمامین وال ورے دیکھو گورے ماتا سن بلاک دمر زبردست تے کرے زیس پلے لگو مخپم صفائی مخپم ننورنا پوری کی بنا سرکی کی بنا الرجی بمنی او مخپم تک سپینومی نور سکوے سن بلاک دنو ٹینشن کسپینی دل غوار تیر سری دا غونا دالر کول غوار ورش زن لنو ٹینشن گولڈ راوال گلوٹا والا پاگی کی چی ریشتا پاگی کی ارکی گلاب شتا پدی کی اربوٹین شتا پدی کی لیچی شتا پدی کی زافران شتا پدی کی بلا بلا سیزونا گلوٹا بکی میکس تی ورش دا زن تراوال مینوالو مات با دعا گانے کوئے گرو شمک سر پلان مانے سوک دے السلام علیکم سوک رکم زیرا
4: اظہار حشمی بھائی
0: اظہار پا خیر سنگ ہے خیر ٹک ٹاک
4: خیر خیر پی جی نن خطا سو پروگرام ماندیا سے ہاں دو کو
0: حالا تا بانے اردو پویٹری خو لگے دا
4: دیر ہا اچھی کم سانگ زدان زما پیورٹو
0: خا میں سے ٹائم ملا بھی کہ ماں ٹائم رہتا نہ ملا بھی کیونکہ ماں میکس شو کو رہے اردو پشتو کو بس ٹائم کم ہی آ رہا
4: بالکل آؤ اصل کس پاس چکم لسنر دی مطلب مینا والی نا زیادہ تر اردو سپیک والن دی اور پشتو والن دی مطلب جوڑا کہ میکس کھالا یو کھالا بن دیرا مزہ کیا
0: انشاءاللہ انشاءاللہ نور تو خی
4: خیر دی بالکل تا سو خیر دی
0: خیر دی اللہ کرم دی ستاب ہو کلو آدی دنسیبی پا رہا
4: دنسیبی پا رہا سنگی بتا سو خالکو تبی
0: اور گتا نورا
4: بس خیر جی اس طرح جیتے دیر تیم نالما بس طول من والد سلامونا
0: دبی طور دے لکا
4: اللہ پامان جی کار مکمل سپین دے
0: اوکی اللہ پامان با خان میرے تزان نورا سوے 0311-720-5726 پانے مونگا گورو چھ مونگ سر پلائن مانے سوکتی 0311-720-5726 بھائی سما مزہ اوکڑا دا بالکل زاڑا زخمون دے اچھے اور گتا اے سی پا 1,30,000 روپے دے آئی فون پا 4,00,000 روپے تا سولی صابونم لگوے کنا پٹاخے پٹاخے دغه سره ډیلا کولا ایزه خو به اے سی والم تو آئی فون سره سکے یارا خو ای جی نے تا پٹاخہ پرے دتا ول خپل ځان لگے کا لکه خلاص کا د دې کاته نه نو بیا بیا پٹاخے تو آئے پٹاخہ خو بزا واہ بولی زا اگر 1,00,000 واقعی مشتا خیر دے السلام علیکم سر سنگے دا سو خی ٹھیک ٹھاک ہے بالکل زخم تا سنگے دا سے کل خبر کرے چھ بس تو پروگرام کے امنگے اور دا دم رخ کل خبر اے تو سو کم زین راوڑی کوردا کورنا کورنا گور سنگھ سر بلان مائن سوکھ دیا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام مبارک
0: خیر دے اللہ کرم دے سو کر کم زیرا
5: تو
0: خو بڑا سڑے ما تے بھائی وے ظالم از خو معشوم پاک لکم تازہ لی دلم کم زے کے
5: تصویر بانی
0: تصویر کے خوزم پوخ پوخ کارم نازے معشوم پاکم سنگے بھائی جان خی
5: طبیعت نور خیر
0: دی خیر دستا زکی خوب موسم ووری پرتی وی
5: آوا خپل موسم دی او امرود پا سرشی
0: دی دیر مرد دی یه را دا امرود چرا شکر داده خون که یک دا سی لگ نیم پاخه وی نیم کچه ای واب دا دی وسم دری
5: پرون پیلون مخی تا پراتی دی و اخری یوم
0: ندتا وی تا دیر پار سر پرادی چه بوله خوراک تاڑو که ایلی که دبیه تور دی دبیه تور دی دبیه تور دی ویم ڈبے تور دے
5: مکمل.
0: اوکے اللہ پوان لگ ما سر بہ گزار کرے چٹول تلگ لگ مکمل ہوش. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: خیر تو چوک خبر گئے سوک خبر گئے عدیلا حدیجہ پخیر علی سنگھ خی ٹھیک ٹھاک ہے پروگرام وہ رہے دو پروگرام دے وہ رہے دو ہاں سب اویل کواڑے پروگرام بارے کے ختبن کا ویم دتا ڈیر سے آتا منا نہ کہ ادریس پلازے تھا ورشا ادریس پلازے تھا ادا کل تھا میڈیکل اسٹور دی جنرل اسٹور دی آگے کے ممتا اس میں لوشی ادریس پلازے تھا ورشا بائی ددی اے سی خو یو کالو شو صاحب اکیلے رہ سی گل بی بی کرے گا تھا دیم پکی تیلے اور ویشتا گل بیبیم تیلے اخپل جال خور کو پشیتانے کی سواگست. السلام علیکم. یورا خوش دا پینزہ سوا کالم میں کالو نو کی اور بیا خبریں نکی سڑی لاسے غصہ ورشی کنا چھ زان وطا لال کم کدے لال کم کدا ٹو لسر کدا گل بیبی لال کم. السلام علیکم. سوکو جنازے سے ٹائم دا سب خی جنازہ را خبر بکھرے نا خبر کے میں کہتے سکھ ملو شو بکھرے کے کم سے کے جہانگیری کے مشتا خیر آباد کے مشتا خود بانے کے خورزے تر بانے مانے کے پیسے کنجوسے عرضے کی ملاوے گی راوا لوالا بانے و تمکوا ذرا طویل زبین دتا خا بس صحیح دا صحیح دا بس خواہ میرا خواہ میرا خواہ میرا خواہ میرا. ول جناب ٹائم را سر ختم شو او ٹائم چی ختم شی نو بیا دا سے کہہ رہی چھ بیا با ہم جاتے ہیں اور تمہیں کسی کے آسرا پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اوکے جی ڈیرا زیادہ میں نے کو مینا والو زما پروگرام چکم نے تاسو روزانہ اور دیشے خو زما پروگرام کی ملاوٹ نہیں صفا ستھرا نقصان بدل در کئی نا زب زب مبارک شاہ زمڑا زا زا زا شاب شاب شاب لارم دنا دا اللہ پامان بابا ان ٹاٹا.

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتلے پٹول پر اڈکس باندھی اسپیشل نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم سان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور نیز ویگن اڈا

0: Abdulabad, Main Bazar, Battagram. Rabiti Dapara, Proprietor Abdul Wakil and Sultan Zeb Sarapadish Mera Rabita Kaveshi. 0349-5982-05. Our bill number is 0311-388-379. Sada Bahar Bakery, the Khwandulunu.
1: خوزی د مینی سره هر پانه څنګه څنګه
2: خیر خو ډیر برکتی ډیر خوندوره سندره وای
1: او خیر خیر دی د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجا دا در فصل ډیر خوشوي دی
2: د ایچ بی ایل زری بانکینګ په وجا
1: او ډیر په اسانۍ سره او به د سکشاله نه زری قرض چ میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله
2: نو زما پولټی فارم د پاره به هم قرضه میلاو شي
3: او جی د پاکستان د ټولو لوی بانکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
5: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ اور پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی نے
7: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوړ دې په ماتاتي اشاریه سلور امن ریډیو نیټورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ د اسوي کال دا روانه میاشي سپتمبر اتمه نیټه د اسلامي کال ربيع الاول پنځشتمه او د هندي کال دا بادرو پنځشتمه نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار. جنوبی وزیرستان لوئر ضلع انتظامی پاوانا اوازم ورسک کے پالو گاڑو باندھی پا تک راتک باندھی مکمل پابندی لگول دا دشپک ارج دا پارا دفاع یوسل سلور سلویق نافسکلے شوی دا د ضلع انتظامی ترمخال اگڑی شوی پابندی او دفاع یوسل سلور سلویق پا د سپتمبر دو منیٹی نا دا روان میاشی سپتمبر دیلسم نیٹی پورے دشپی نہ بوجو پورے نافذ العمل وی چی پر محال با لوڈر رکشا سنگل کیبین گاڑی او نور گاڑو بشمول شازور سوزکی لوڈر مزدا او ڈمپر پاتلو راتلو باندی مکمل پابندی وی د ضلع انتظامی وینا دا چی وگڑو تا اپیل دی چیش پگ ورز دا پارا دفاع یوسل سلور سلویق نافذ کرے شوی دا د کم چی پاسداری پکار دا او سکسما مشہور گاڑو یا سرگرمی کی ملوث گاڑو حوالے سر دی حکومت سرا زر تر زرا مرست اکڑی چلا کی امن ٹنگ وساتلی شی. د پاکستان تحریک انصاف د روانه میاشي سپتمبر 20 نیټه احتجاج او لانگ مارچ خلاف درخواست باندې اوریدنه با نن کیږي. سر خالص اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر درخواست اوریدنه بکوی. درخواست کون کی لخوا د وزیر اعلی خیبر پختونخوا دفتر د سیاسی استعمال متعلق ڈکلریشن او د سپتمبر د وشتمی نیٹی سر خالص اسلام آباد کی سڑکونو پرانستو باندی په حکم ورکول سره غوښتنه شوې ده. د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضلالرحمن ویلی دی چې منګه د صبح خلاف نیو ولې وخت او حالات ته قتل پکار دی. لاہور کی ختم نبوت کانفرنس دا خطاب کولو پر محال ویلی شوی دی. لاہور کی ختم نبوت کانفرنس دا خطاب کولو پر محال مولانا فضلالرحمن ویلی دی چې یو لخت فیصله با مسلط کی گنا پادی باندی بحث پکار دے. فضلالرحمن زیادہ کړی دا چې پاکستان پیپلز گون پارٹی خبره کوي نو صرف دا سن خبره کوي دا خپل ځان پورې محدود پاد شوی دا او نور د نون لیگ حوالی سره حکومت یو غلام حیثیت لري کوم چې عوام هم نه قبلوي. د زیادہ کړی دا چې دا خط بنیاد باندې مسلطی و سیاست په عقل هم نه قبلېږي او نه چلی دی شي. ډیر اسماعیل خان ضلع کې کتی پولیس سټیشن چیک پوسټ باندې نامعلوم تنانو حمله کړې ده. د پولیسو جوابي کاروي په نتیجه کې د نامعلوم تنانو لخوا حمله ناکامه شوې ده. د زراوت تر مخه نامعلوم حملورو د شپې ناوخته په کتی پولیس چیک پوسټ پرخه کړې وو. پولیس اهلکارو فوری توګه باندې جوابي کاروي کړې ده چې رستو حملور تنان پشا تښتېدلې دي. پولیسو لخوا ښودلې شوې ده د حملې له امله تر دې دمه څه جاني یا مالي نقصان څخه خبر مخته نه دی راغلی ولې بیا هم پولیس پولیس مینستر را رسېدلې دي او علاقې په خپل ولکه کې اغېستې ده. لټوني عملیات یې پیل کړي دي. او وفاقی حکومت یو وار بیا د پټرول قیمت کې 2 روپے زیاتوالی کړی دی. د دې حوالے سره جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې 2 روپے او نوي پیسې زیاتوالی شوی دی چې رستو د یو لیټر پټرول قیمت 358 روپے او یا پیسې ټاکلې شوی دی. دا نوټیفیکیشن تر مخه د ډیزل قیمت کې 3 روپے 2 یا پیسې زیاتوالی شوی دی چې رستو د ډیزل نوي قیمت 301 روپے او یا پیسې ټاکلې شوی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول او ډیزل نوي قیمتونه د روان ورځې د سپتمبر 8 نیټې د پاره لاګو کړی شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشین کرکٹ کونسل ایشین گیمز مینز او وومینز کرکٹ مقابلو شیڈول جاری کړی دی. شیڈول ترمخه ایشین گیمز کی بعد د کرکٹ مقابله د سپتمبر 18 نیټې نه د اکتوبر 3 نیټې پورې لوبیږي. ایونت کی بعد پاکستان وومینز کرکٹ ټیم لومبه می د سپتمبر 18 نیټې تایلند خلاف لوبوي ول د سپتمبر 18 نیټې با سیمی فائنل لوبول کیږي. د وومینز فائنل او دریم پوزیشن میچ په د سپتمبر 18 نیټې ترسره کیږي. د غشان د پاکستان مینز ټیم با د سپتمبر 18 نیټې په گروپ بی کې د دویم پوزیشن سره ټیم ته مخامخ کیږي ول ایشین گیمز کے بعد مینز کرکٹ فائنل میں د اکتوبر پادری منیٹا لوبولی کی گی. ایونٹ کی پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش سری لنکا اور نور ٹیمنا ہم شامل کلی شوی دی. بلخوا اومنز ایشیا کپ کی پاکستان اومنز ہانگ کانگ اومنز لا دو یا رنجن سرا مات ور کڑے دا اور سیمی فائنل لپارے کوالیفائی کڑے پادو بے کی لوبولی شوی میچ کی پاکستان اومنز لمبے بیٹنگ کڑے ہو اور مقررہ شل اورن کی داتو لوپاڑو پزیان یوسل در سلوی رنجن جو کڑے ہو دا ٹاکل شوی ہدا پا جواب کی ہانگ کانگ ٹول ٹیم پایو او یا رنجن سرا آؤٹ شوی دے کم چی پاکستان ٹیم پادو یا رنجن سرا برے ترلا سکڑے دے. او سیو نظر دا موسم پاڑا
دا موسمیات محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو انور شو خاصمو کې د حرارت درجه 22 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې تنمه تناسب یو 55% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بډګرام تاکوټ غازی انور شو خاصمو کې د

0: تو او پرنٹ شامل دی
1: واوا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
0: او ولې نه د هغوی بل دا اتو سوټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55,000 روپے وو اوس یوازې په 15,000 روپے کې ملاویږي پرې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمرا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لارشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹا گرام او مارکیٹ بٹا گرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی. زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مون کم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم می درد نشی دا خوب پ سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کیگی
3: دلبرا نو تما

0: انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاس وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومان دا پارا ہم فائدہ مند کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خودے مبیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ خچے را اوڑم
1: دا خچے بداس وی نو زنس کم نوری دا چائے
2: بس بس کے ہلی سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بے منی سو دے لال شی او دا بازار نا بے دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرہ پا مخکڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: پٹاگرام حلقو دپارا دو خوشالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چل یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی دما شمانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹاگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
7: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

د اخرنی په لفظونو باندې زه پوهنه شلم بهر اساس ډیره زیاته مننه کوو خلګین اج تاسو زموږ پروګرامات او اساس ډیره زیاته مننه بل میسج اغلی وای چی بھائی سنگه سم ګل کاکا در اسم ګل کاکا ده نه جوړ شوی دی نه جی زه ګل کاکا نه یم تاسو ماده تاج ویل شي صحیح ده ماده تاج رحمان ویل کیږي او د ډیر د مینې نه محبت نه پیار نه ماده تاجی ویل کیږي تاسو ډیر مننه کوم بهر حال بل میسج اغل وجه سلام تاج بھائی سنگه اوینن خو ډیر سر کی عزیز امام عزیز دا سوي نه مړ زه خو ټایم کې داسې سر کی ما تاسو ډیر مننه کوم عزیز خوشاله رته اوسه بهر حال بل میسج راغل دی وای چی تاج راغلی سنگه چل دی کسے سوڑ سوڑ لیا ہے ڈیرا مند نہ گاؤ بے انتہا خور کے ساتھ سٹی رہتا من لمبی سچ کو پہلے میں ایسا جگہ مجھے السلام علیکم ہم آپ کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہے سب بہنوں کو سلام خاص سلام مائرہ شیرازی سدرا انسا فائزہ ہانیہ حلیمہ سعدیہ اقصا جانی سارا اندلی با مائی نیم از نازش نور فرام چی پروگرام مامو ڈیر خیستہ خبریں اکڑے اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے آمین سم آمین نازش نور بہت شکریہ آپ کا بہنا خوش رہیے گا ہنستے رہیے مسکراتے رہیے بس عمل پکار دے بل میں ایسا جرا کا دے بھائی میرے

بھائی جان آپ کو سلام اور سب لسنر کو سلام. بھائی جان ایک سانگ پلے کرو. سانگ پلے ہو چکا ہے, بہت شکریہ آپ کا. کیا نام؟ سانگ بلگ چینج کو زکر چی ہو الگ سانگ بلگ پکار دیگا نا. کرن خان زما پروگرام یو پکے دا کرن خان آواز نے دا اس کلا نشکے دلے خان کرن خان آواز پکے لازمان سے انکلوڈ کو ما کوشش کو چتا سره نن نرخنامه چې دا شامل کما خو ما سره نرخنامه نن اپډیټ شوی نه ده پته لګی نه چې دا څه وجه ده نن ما سره کې نرخنامه نه درغلی ښا بس وسی چلو کوس نو نرخنامه را سره اپډیټ نه ده که چاته څه معلومات نو ما سره شریک کړي چې دا پیاز سره چلیږي ټماټر سره چلیږي دا ټماټر خو واقعي ګرنشي ونی دي ڈالر سره مقابله کوي کنه

بل میں سجا کر دی وای چی تاج بھائی باز احمد لالا نا شی زیادہ تو سش لکھ لے دی عزیز بری من نیم پومڑا دا دس لکھ لے دی بہرحال میسج دوبارہ ہوگا بل میں سجا کر دی وای چی

0: Haji, ada yang mana kau sazo? بس الله تعالی تاسو لور وخت سيته کې خاصه ډېر زیاته مننه بل مې هڅه جګل وایي باز محمد لالا نه شيزه انداز شهزاده د سیش لیکل لري
1: امجد داسه
0: خجي عزیز داسه هاي ها داسې دم بل مې هڅه جګل وایي چې بای
1: زما خو پند غم پسر
0: بای مانه گیم شو چې دغه مس شوی و ابھی سب خپاؤں مائر شیرا خیر دیکھو رکھے خفگانے دے پکار ہاں بل بیٹا ہے گیم شو اوری ہاں ایسا خبر ہے نشتہ بار ہلسا سٹی رہا مندنا بل میں ایسے جاگلے بچی میرا نام نایاب ہے اور بھائی جان آپ کو سلام آپ کیسے ہیں بھائی جان شاہ فاروق کی ابھی وائی چی تو شاہ فاروق آواز چکم دیا گا منہ تو پلے کے نوز کچھ کم چپلے کم دیا تو سیدھا سسو ڈیرا زیادہ ہم مندنا کہو بہرحال تاسو کال زو تاسو میسیجز دا هم د پروګرام یې سدي بالکل جناب تاسو کال زو ما کولی شئ تاسو میسیجز هغه هم ما کولی شئ تاسو کال زو دا رنګ تاسو میسیج دا به د پروګرام برخه جوړیږي خو اهو جبی جیمز بچت لاړلې

او انیوی جناب ما سره ټایم هم په ختمې دو دی ځکه چې ټایم را سره لږ پاتې دی. بل میسج اغلی وای چې وای چې یو هلک خپل ریډیو مصری له سمول له وړه او مصری چې څنګه ریډیو کلاو کو هغې نه منګه کو او تښتېده. اچھا جی نو هلک مصری ته وویل ما له زما ریډیو واپس راکا. مصری ورته ویل ولی هلکه الک ورته ویل هغه گانو والا خو ته وتښتېده. دا اوس پرې دا اوس به خارې وغږېږي. اچھا جی خدا سوای فلوګه زمونږه غاني په دې رډوانو کې څه بار هڅه ډېر مننه. بل مې اسې جګل وایي سلام ته جی آی ام عبید عبید وعلیکم السلام ډېر زړه مننه خوشاله راته اوسه. بل مې اسې جګل وایي چی کوم سوال تپوس تاسو کوی مزما ذهن کې نشته دی بهر اوسه ډېر مننه. بل مې اسې جګل وایي چی میرا نام عائشہ ہے بھائی جان آپ کو سلام. آپ کیسے ہو؟ میں بہت اچھا ہوں بہت شکریہ آپ کا خوش رہیے گا. بل میں ایسے جگہ لے آئے چھ السلام علیکم پروگرام ڈیر السلام علیکم تاج بھائی پروگرام ڈیر خدی میسج کر دے سمی سسو ڈیر عزت امن رکھو تو چلار نام ددین علاوہ. بل میں ایسے جگہ لے آئے چھ مامو آپ اچھا جی یہ کیا کہہ دیا آپ سچ میں بہت شکریہ نازش سسٹر آپ کا بہت شکریہ میسج کرنے کا خوش رہیے گا. بل میں سے چاہ کر پروگرام اسے جوڑا ہو مڑ ماسر ٹائم پہ ختم دو دے گا. بل میں اسے لے السلام علیکم میں نے طریقے لے وعلیکم السلام سسو ڈیرے سے تمنا اگر نو دوں کو دنور کالز کو لو دنور میسج کو لو بالکل ضرورت نشتے دی ماسر ٹائم چکم دے اگر خپل ختم طرف تا رسید لے دے سسو د ٹولو ڈیرے زیاتا مننا کو چا کالز کو لے سمس کو لے ٹولو ڈیرے زیاتا مننا سسو د ٹولو ڈیرے زیاتا مننا. بس نور کالز نور میسج بالکل نشم شامل اول سید سسو ڈیرے زیاتا مننا. چاچی پرام خاموشی سره واره دغه خصوصي مننه پتلو تلو کې خبره خپل ژوند ډیر زړه خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په ژوند کې څه خبره مننه بالکل ممایو سکه ګزګ ممایو سی خپل غټنه کمی دا هغه خلک کم چې نور خلکو ژوند کې ګور لګي هغه د زماري کو درخواست دلته جام اپیل دی خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړو د نور خلکو ژوند کې چې کوم دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د بار لاس چې توي زمانو دا جره مان دي دغه خپل دعاګانو کې لازمن هغه یاد ساتي کې دې چې زما سره خوشاله نه احساس د دعاګانو منتظر وکړي چې دغه بیا وفات ساګانو یو ځل بیا وکړو وفات تاسو سره کی گنورو پروگرام کی ملاقات تراغ وقت اپنے میزبان تاجر مالور کی اجازت خدے پو امان.

الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فهو كفاعله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم سامعين او ناظرين کرام تاسو اور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام زی مفتی سید اسد علی شاہ او دا وخت زموږ پروگرام دی دین او دنیا دا پروگرام تاسو دی یوې نه تر دو بجو پوری پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 بٹاگرام باندې اوره 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شئ 8583 تاسو ته میسج را لګولای شئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک بٹاگرام د زموږ د فیس بک پیج دی ریکمند پر لري هم تاسو د سوالات ته پوښتنه کولای شئ ګرانو ریډونکو څنګه تاسو علم کې دا چې دی قرآن او دی حدیث پرانا کی پا اولنی دغی کی منگا پا اولنی سیشن کی منگا خبر کو او پا دویم کی بیتا سو منگتا میسج را لی گئی کمنٹ کوای او دی تلفون پلاری ہم منگا دا سوالات تا پوست کوای قرآن او ریدون کو سنگ استاسو علم کی دا چی دی پیغمبر علیہ السلام متعلق عقائد منگا ذکر کول خو پا اغا کے چونکہ تبلیغی اجتماع رالا نو دی وجنا دی اغا اجتماع حوالی سرا چونکہ منگ دی پارا دی خوشحالی و مقام دی منگا پا دی خبری منی ڈیر زیاد خوشحالی چی اللہ رب العزت منگ تدا سی موقع نصیب کرلا چی زمنگا پا دی علاقہ دی زیکی منگ تدا تبلیغی اجتماع کی گی تبلیغی اجتماعات یا نور چو سم رہوم مذہبی اجتماعات تی دا دی انسانی سکون دی پارا دیر دی او لازم دو جنا سم رام بیا اکرام چی اللہ رب العزت را لگل دی نو دی اغو بنیادی دعوت چو اغا دی تبلیغو اغو اولانا خبر اغو دی تبلیغ کردن او دی تبلیغ نروس تو چکم دی بیا نوری خبری او نوری نور احکامات اغو کردی خلقی اللہ رب العزت سرا ملاو کردی

حدیث پاک کی راضی چی کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفه نبی آخر علالا نبی بعدی سیکون بعدی خلفاء فیکثرون. وی دی بنی اسرائیل علماء چیو اغو با سیاست کو، سیاست دا دیر جاتی دا یو عبادت دی، دا یو دن سبا زمانگا پا دی دقیق سیاست بدنامه شوی دی، سوکچا سر دوکا کئی فراد کئی خیانت کئی وی دا فلانی سڑی ما سر سیاست کئی منگا داوی کن آلان کی سیاست دا خود انبیاء کار دی، دا خود نیکان کار دی، دا دی نبی آخر زمان کار دی، دا دی خلافای راشدین کار دی. سیاست وی لیکی کی دیتا چی دی انسان پلارا کی کم مشکلات رازی دد دین حوالے سرئی، دد دی مذہب حوالے سرئی، دد دی خوراک سکاک حوالے سرئی، دد دی کپڑے پیزار حوالے سرئی، سا حوالے سرو ما دد سا مسائلی نو اغم مسائل حلکولو دی پارا دلپ دی چی کم کوششو نا کئی اغم کوششو نا چی دی اغیت سیاست وی لیکی کی اغا کوششونو تا سیاست ویلے کی گی. او سیاسی کوششون اغا دا سی چیغی که انسان شور شرابه نکی، مخالف پوکی، عوام زان سر مرگره کی، او دیغی پا ذریع من اخپل خبره چی دا اغا مناوی. یو خو اغا لارده چی انسان تشدد دار اپناو کن وغی سر بیا مسائل خرابی گی جوڑی گی نا، او یو اغا لارده چیغی که انسان دی تشدد پا زیمنی سیاسی حکمتی عملی اپناو کن. نو اغا چی دا اغی منیو مار سڑے پی گینا. نو حدیث پاک کی رضی چی کانت بنو اسرائیل تسوسو هم الانبیاء، دی بنی اسرائیلو انبیاءو با سیاست کو، کل ما حلق نبی خلفه نبی آخر، هر کل بچیو نبی وفات چا دی غد زندگی خاتمہ باوشلا دی غد وقت آخر براغے، نو خلفه نبی آخر یو بل نبی با اللہ رب العزت پیدا کر، او اغا بل نبی چی دے اغا با بیا غد سیاسی انتظامات مخی ته چلون، تبلیغی انتظامات پہ مخی ته چلون. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل چی تاسو یاد ساتے چی ما نرستو انبیاء نشتی، ما نرستو به خلیفہ گانی، زما نائبان بئی، زما مشیران بئی، زما تابعدار بئی، سنگ نظام او طریقہ چی ما کولا نو قشانی باغو کی. نو دقا دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر دیرو احادیثو کی دا خبر شوی دا چی بنیادی دا شعبی چیلی دا لازم او ضروری دا. خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات دا سیو چی اغا پی یو وقت منی مجاہدو مو، اغا پی یو وقت منی یو سیاسی لیڈر او حکمرانو مو، اغا پی یو وقت منی یو معلمو مو، اغا پی یو وقت منی یو تبلیغیو مو، اغا ہر سو و عام امت چی دے یا نن سبا زمانگا دی دور چی سنگا خلق شلے نو منگا ٹول پی یو زی کی کار ریشو کلو سی، او سڑے مدرسہ کی دے نو اگا ظاہرہ خبر داغا نبی سیاست پاتی کی گی. یو سڑے پی سیاست کی دے سیاسی انتظامات دا سی چی سیاسی سڑے یو رضی دلتا بل رضی بل زی کی دے خلکو غم خادے کی شریک کی گی، دے خلکو خوشحالے کی شریک کی گی، دے خلکو پا ہر حرسے کی چی دے اگا شریک کی گی، دکھ درد کی شریک کی گی. نو اگا کی بیا ہوئی چیزا قوم اغم اغا نمشر جوڑ کی اغا بیا مدرسی گوڑ کی کینی جزا با اس طالبانو تا سبق کرو من داخو بیو مزیاتے دی. دقشانی جہاد چی دے دو مہر انسان نشی کود، یو سڑے کت معلم دے نو اغا جہاد للار درش دجات کو ٹیم خرابی گی. نو دقا دو جنا اللہ رب العزت فرمائی چی پتاسو کی دیو جماعت سا خلق دا سی خام خوی چی اغا دی دعوت تبلیغ کار کئی دین ایراوالو رو مدیر آیتون دی چی اغی کی دا خبرہ ذکر شوی دا.

0: حجی گران اوردن کو تاسو ری ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا گرام پروگرام د زمونږ دین او دنیا پروگرام کې تاسو ته دی یوه نه ته دوه بجو پوری پر ریډیو امن اف ایم 96.4 بٹا جی پر 309711 88 ٹیلی فون کو دی شي یو کال طرف ته ګورو چې پر ایم منی سره سو دی. السلام علیکم جی. سید جی تاسو ته وظیفه خیم سید جی جی جی جی جی سید جی سید ان شاء اللہ جی
1: اللہ کامیاب
0: ڈیرا میرا بنی سید جزاک اللہ جی.

ہاں جی گران اوریدن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے سنگ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینا تر 2 بجو پوری اوریج خبر کو لمنگا چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام

په حجۃ الوداع په موقع کې او فرمایل چې اوچت کړ او وی فرمایل چې اے صحابه کرامو ما تاسو ته د دین را ورسو کراو مینه رسو نو صحابه کرام یک زبان شلوې دی الله رسول ته دین راونه رسو ته د دین حق ادا کړ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر دې تاسو سید خدی جی. ہلو راجی جی تاسو آواز لگ موبائل لگوڑا کوئی قریش سیش لگی دا تاسو ته ایمه جی جی او راجی راجی جی تاسو آواز راجی ہلو ہلو ہاں جی گران اردو کو تصور ریڈیو امن ایف ایم شکشا جی چار بٹا گرام پر برام دی زمگ دین او دنیا جی

آواز. ہاں جی گران اردن کتا سورے ریڈیو امانی پر مطلب شیشہ دیا چار پٹا گرام خور ملتا میسن کر دی وی مفتی سے با اجتماع شروع شوی دا او کاش کم گا اجتماع کی شرک کی دلے شی اللہ پاک تتا سنو پر فقہ کی دی دی خزوم اجتماعات کی گی دی خزوم تبلیغ کی گی دی خزوم دا غم پکار دا لگا سنگا جی دین اسلام سڑو طرف تراغل دین دا قشان دی خزو طرف تو مراغل دی خوبا ہر حال کچرتا بعض موقع یا بعض زونه داسی چې هغه کې د خود انتظامات ډیر زیات ګرانی لکه اوس سړو د خود اجتماعات پیوځي منی کېدلې نشي ظاهر خبره چې زمګي علاقه مو داسې دا چې دی کې بیا سارځي ما خامرځي بیا مسایلی کې چې تشبیه پاتې کېږي بیا مسایلی دی وجن اکثر غټ خبرونه چې هغه کې د خود باقاعده اجتماعات کېږي د هغو سیمینارونه کېږي د هغو جلسی کېږي د هغو بیانات کېږي دا یو سلسله پکار ده دلته مو پکار ده خبر حاضر تک نکی گی نو دیر پہ اللہ رب عزت تمہیں سوال کو چی اللہ رب عزت تلتو مدا چی اسباب آگا جوڑ کی چی جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹس چی شریعت چار بٹا گرام پر گرام دے زمد دین او دنیا رور زمانگا میسج کر دے چی زما رور چی دے اگر رشتی دی پار رازی کی گی نا منتا صدقہ و خیلی یو خدا آیات تجی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا آیات چی را دیر ویل پکار دی جو بلا دا یو آیات تے یحبهم و یحبونا اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین یحبهم و یحبونا اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین دا تعویز دا پخوک شمانی دغا کی او چا سر رشتہ کول غواڑی نو اغزے کی پاگا کسمانی دا اخری اس کی یاد چا رشتہ شوی اغوی واپس کی مینا محبت نینو اغوی و بالمنیوس کی دیسرا دیر مینا محبت پا خاندانونو کی او پا کورونو کی راجی

0: دغه شانې دي چارې شته نه کیږي. او یو سړی دی هغه خپل د لور په رشته کې فکرمند دی یا خپل د زوی په رشته کې فکرمند دی، او هغه ته یو ځای خوښ شوی دی چې زما دا لور دا کسان وغواړي یا زما زوی له دا پلانې جینې راکړي او رشته کې څه مسایل جوړیږي، نو هغې دپاره مه دا آیات چې دا یو مجرب عمل دی. الحمدلله دا چې چا له مونږ لیکل دی چا له مونږ ورکړ دی دي هغو خدای کار کړ دی دي. لکه زما خپله ذاتي تجربه په داسې چې زه نظر ګرځومه نو خو شا به تقریبا د سلو پورې یا دینو نه زیات الکان یا جینکۍ چې د هغوی یو ځای کې خواهش او چاهت و چې دغه ځای کې رشته وشي او د قلما لیکل دی ورکړی دی او طریقه کار مې ورته خول دی، نو الله ربالعزت دې هغو هغه رشته کړ ده. کاله کې انکار کوو نو هغه راضي شي دی، که جینۍ انکار کوو نو د هغه راضي شي ده. دغه شانې که د یو خاندانونو کې چا انکار کوو لکه بس اوقات لکه جینۍ په یو بل منې خوشحالي خو مور نه منې یا پلار نه منې یا ورور نه منې یا تره نه منې، یا نو دا چې چېرته به مونږ هغه کس منې متعلق طریقې سره هغه منې استعمال کړ دی نو هغه په دې خبرې منې راضي شي دي. دیکې زیات صدا خبرې نه شي د دې یو نقص ورولي او دغه آیات چې دی هغه پکې لیکلي یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. دقا آيات چه دولي كي أو دي سرة چه كمي إن شاء الله العزيز با رشتة چه داغا الله رب جد خو أو بحتر ترقي سرة وكي جي أو كده چه رشتة شي أو أغوى بس كي اختلافاتي چلی گی نرشتا سی طریقی سرا نو دی دی پارو مداد زیادی و مجرب عمل دی جی. دین علاوہ بگل زندگی که دا پکار دا چی زندگی که دی انسان دیر مسائلی مالی حوالی سرا، رشتو حوالی سرا، دی کاروبار حوالی سرا، دوستیانو دشمنیانو حوالے سرا، نو هغه دی پاره اولنې او بنیادی شی چې دغه قرآنی آیتونه دي دی. دې ډیر زیات اثر دی لکه دغه په ځمن چې موږ نورې وظیفې کو یا نور خبرې کو نو قرآنی آیتونه سره علاج دا چې کوم دی دا ډیر ضروری او لازم دی جی. یو کال طرف ته ځو به دې منه خبره کو. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه له موږ ته خیر؟
0: خیر دی تاسو ته خیر دی جی. شکر دی اللہ فضل دی جی.
1: تو غر نظر تواب خبر کو ملے سے دیگا وہ دوں وقت کی رشنی گا نا
0: جی جی
1: تقریباً دا گنی مشتوا یہ خوب کی ماوی تری گس لات منے تری منزل ہے وقت منی مزل مارو سلم کرتا گا
0: جی
1: اچھا اوی اکسو ماتی دا وقت میں تخنی دل اخو اکی شیشی اونا دا دی خوب کی تابیل کی دی جی ملے جی
0: سی دی جی سی دی تاس روی تو کی تاس رو جواب راکو میں بہترین نم دے دری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ ودی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خاندان ودی مانو مخد جی دیو جن دان تاسو بالکل خپل جات کې اخدل شي دي کیسه قسم داسې مسله نشته بلکې دا کیږي د په دین نسبت او په دې خبرې منی چې دا زموږ پیغمبر علیه الصلوات والسلام او کومبا او خاندان دي. صحبت پور نه نذیر کوسو صاحب صحبت پور بلوچستان نه دوه میسج کړ دي وی السلام علیکم سلام علی ګلی او دوی چې صحبت پور بلوچستان لاندې دوه خبره لیکله چې اللہ سے پیار کرنے والے کے کام سے پیار کرتے ہیں، خالق کی عزت کرنے والے، خالق کا ادب کرنے والے، خالق کے عمل کا احترام کرتے ہیں اور خالق کا عمل مخلوق کو پیدا فرمانا ہے. ڈیر زبردست خبریں کردا وہی اللہ سر چکم خلق پیار محبت کی اللہ پاک سر دی محبت دعوی کی مغد اللہ پاک ہر ہر شی سرا مین محبت کی وغیرہ کی انسان چی دے گا ٹول کی اولا نیچے دے چگا اللہ رب العزت پیدا کر دے. یو کس کوئی زوا اللہ پاک سر مینا محبت تو دی انسان سر مینا محبت نہ کی انسانان نو دی نفرت کی نو دی پدی خبر کی دروغ جن دی ڈیر نذیر کوسو سے دی مون تے ڈیر زبردست یو خبر را لگی تے تسو مون تے میسج کرا لگی لے شی منگ وستا سو خبر چدا پر پروگرام کی شامل ہو جی. زو یو بل میسج طرف تا وئی زر تواب سے دی چے ما شپ خوب کیو کتن چے مارو چے چلما او بیا میا قضی گری دوما دادا چی مسئلی چی اکثر انسان خوب کی داسی ہوئی چیز وقتی ما یا ما سر صدا شید انسوب اگا چی ویخ شی اگا منی صدا سی او ملت پوری دو پوری یا سو سی کنٹون پوری یا چا منی ڈیر ٹیم پوری اگا اثرات گونی انسان واقعی زی چرتا دا کوئی انسان خوب کی ہوئی چیز سوز ما دی چی ویخ شی دی بس گرم گرم کی گی چیز کنی

واقعي سوځیدلې ما نو دا چې کوم دی د دې کیسه مسله نشته دینه تاسو پریشان کیږم خوب کې مرچ د دشمن دی دي د انسان وړو غټ دشمنیانی هر وخت کې موجوده کوشش کوي چې ځان دې هر چانه بچ کوي چې ہاں جی گران اردن کتا سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا پروگرام تا سو دیئے بینا تک دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعہ چار بٹا گرام باندی او ریڈی 0309-711-8899 تا سمجھتا ٹیلیفون کو لے شے 85-83 من تا سمجھتا میسیج را لے گلے شے ریڈیو امن نیوز نیوٹر بٹا گرام دا زمگی دا فیس بک پی دیری کمنٹ پلاری ہم تا سمجھنا سوالات تا پوس کو لے شے جی.

ہاں جی ایران اردن کو تاثر ریڈیو امن وہی میں سچا کر دیا مفتی سے تفسنگ ہے ما خوب لیدل لے چیز ما پوزی نے وینا بیگی س حرام کار بتا سکو یا حرام سی شی بخری یغی نزان بچ کی جی پوزی نے چیک سر بھی نہ انسان وینی چ پوزی نے وینا بیگی دی یغی تعبیر دقی چ س حرام کار یا دی حرام مال خړل انسان کوشش کی او دی یغی چ کم دی انسان ته نقصان مې ملوي گنو کستا سودا س اراده نیتی یغی نزان اوس ته ان شاء الله لږی امید دی چې تاسو باندې پاک بچ کی جی دی پروگرام ټیم جنگ خپل اختتام ته رسیدو پروگرام اخر کی بدعاو کو جان دی پاره او تمام اوریدم کو دی پاره امین الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسهم اي الله پاک کما د اجتماع کی گدا کامیاب او کامر نکی اي الله پاک کما خلق چې د استعمال راغل دي او تمام ضرورت پوره کی کما خلق چې دي کی مالی جاری تاون کړ دي الله پاک دی هغه د تاون خپل دربار کې قبول او مقبول کی کم کسان سدی عذر دی وجنا مصروفیت دی وجنا بیماری دی وجنا ندی راغلی ای الله پاک دی هغه عذر ختم کی ای الله پاک دا اجتماع زمګ دی علاقې دی لپاره دی خیر او دی برکت ذریعہ وګرځي دی هدایت ذریعہ وګرځي ای الله پاک ته دی اجتماع دی وجنا زمګ دنیا او اخرت کامیاب کی کامیابی مون ته نصیب کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين لم تهني حتى

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: योनिम सरो का बाप हो
2: राशाले का
1: द्रेव सो का बाप राशाले का दूसरा वाचा
2: ने मौन वर्त में क्यों दूसरे दाने वाचा शब्द
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نا گل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رضا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خون دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی از ما می نرازی
3: گورا سید غنی تا پرونی بچه او میده دی بیا خراب ده نسخه در تا هایم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسد گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S go S go S go
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټې نه پسمو په مېده بوجوي بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
7: او ہو سریا پریشانه کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
6: آغا سو
7: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشات اپرینٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
6: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
7: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
6: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانونو تا دتلو ضرورت نشتا
7: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
6: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجونا مازیگر سلور بجو پوری کی گی اسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو د دوینه تر لاسه کولی شي. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته رومبنه سلو ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانې بیا بل ډاکټر سینئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پیډي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام. نور معلومات د پاره پتی نمبر هم رابطه کولی شي 0331 47 48 317، 0333 43 31. پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹاگرام.
5: د ضلع بټاګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹاگرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
8: د بٹاگرام خلکو د پاره خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپریشن، ګردې کانې، سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې، یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شئ. زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
9: خوزی دا منی سرا هرا پانا سانگا سانگا
10: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
9: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ دادر فصل دیر خشوے دے
10: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
9: آو دیر پا آسانے سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
10: نسو زما پولٹی فارم دا پارا با ہم قرضا ملاو شی
9: آو جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او د سارو د پاره هم د قرضې آسان سہولت او ستاسو د خوشاله اصل راز. د مزید معلومات د پاره اوس هم په 111-111-425 باندې کال وکړئ یا د نږدې بران سره رابطه وکړئ.
11: شرایط ضوابط لاگو ہے.
12: خوشخبری خوشخبری، د بټاګرام خلکو د پاره د آزادې په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دي. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا آزادې د پاره ڈبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار سرف و سره سره یخ جوس او کول ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے ندے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتا یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگن اڈا، مین بازار، بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
13: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
14: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
13: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
14: خوست
13: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
14: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجون کی ندے کڑے
13: مسالے نا مایاری مسالے
14: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
13: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا د ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغه د دې دوو ځایونو هم اخستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطي په دین کوا 0344-950-3273 بل نمبر دې 0305-534-8441
15: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
16: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چھ لگ ناستا ہو کم نو ستر گی رابندے توری توری کی گی
15: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
16: انکل جی حقا سو
15: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ

0: دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک کچرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. اسپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او تورن یې خوړلې وي. نن یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ډیسټریبیوټر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خدای مو بیخ پدې چې وباسا
3: سچل دی هلکا، بیا د سچغه جوړې کړې دي، روزانه ستا مسلې وي.
2: مسلې بنی وي چې په بیخوندو چهره لا وخت کې پاخه کړل.
3: نو مونږ سوکو څو غو تاسو له بازار نه خچې راوړم.
2: دا خچې به داسې وینو زنست کم نوري دا چای.
3: نو سبس کې هلی سدي.
4: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
5: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے، او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالہ، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
2: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی، ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی.
3: دا زل با کمر چائے راوڑم، خدا برا تا چرتا ملاو شی.
5: دا بتا تا پو بٹاگرام، کزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی. پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
7: او خدایا، واده را نږدې شو او د جامو هیڅ څه پته ونه لګېده. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښي سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیې بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوېدلی شي. او هلته ولی ځي او ځان ولی تنګ کله چې رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
8: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یہ واضح پوش پارلس نم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
7: واوا دا خودی رخم آمیل دا بل سی پیکج ہو مشتا
8: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپکا 15-15 روپے وہ خوص یہ واضح پا 15-15 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کارٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
7: ریختیاں دا سی آلا کوالیٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمت.

0: याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम मुख्तसर अरसे में बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी, शानदार नताइज। हालिया मैट्रिक बोर्ड इम्तिहानात में जिला भर में पहली पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम। जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बेकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी है। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबेंट ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356535207।
1: بټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزن ملاويدل شي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د 1 کیلو مصالحې سره جوړوي فری کولډ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترندن پیمپری هم ملاویږي لکه راحت سنایپیس او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بټګرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور د اعتماد او د کوالټی نوم
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر FSC تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز
2: امن دروح سندردہ